0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezidentka Severného Macedónska na návšteve Slovenska. Slováci týždeň odpracujú viac než väčšina Európanov. Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Na Slovensko v pondelok pricestovala prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Daukovová. Prezident Peter Pellegrini ju v utorok prijal v rámci jej oficiálnej návštevy krajiny. Stretla sa aj s predsedom Národnej rady Richardom Rašim a aj podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Návšteva prezidentky Severného Macedónska nadväzuje na dialog, ktorý v hlavnom meste Skopje začal prezident Slovenskej republiky ešte vlani v októbri. Jej návšteva by tak mala posunúť spoluprácu medzi krajinami k praktickým výsledkom najmä v oblasti hospodárstva, investícií, energetiky, dopravnej dostupnosti, rozvojovej spolupráce či odovzdávania slovenských skúseností z integračného procesu. Holandsko rešpektuje Slovensko ako partnera v Európskej únii a NATO. Základy partnerstva medzi týmito dvoma krajinami sú silné. Po pondelkovom stretnutí v Bratislave so šéfom slovenskej diplomácie Jurajom Blanárom to vyhlásil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen. Ministri sa zaoberali aj vojnou na Ukrajine. Blanár zopakoval, že konflikt nemá vojenské riešenie. Podľa Berendsena je dôležité podporovať jednotnosť Európy a odsúdiť útok Ruska. Mieni, že Ukrajinu treba naďalej podporovať vojensky aj nevojensky. Holandský minister priblížil, že sa s Blanárom rozprávali o niektorých témach, ktoré sa týkajú Slovenska, ako je sloboda médií a právneho štátu, základy právneho štátu. Poukázal aj na ochranu LGBTI ľudí a rodovú rovnosť. Slovensko a India podpísali dohodu o zamestnávaní rodinných príslušníkov, pracovníkov diplomatických misií a dohodu o vízovej výnimke pre držiteľov diplomatických pasov. V pondelok v Bratislave tak urobil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok a veľvyslankyňa Indickej republiky na Slovensku Apoorva Sirvastavová. Súčasťou diskusie boli aj prípravy prvej oficiálnej návštevy predsedu vlády Indickej republiky Narendru Modiho na Slovensku, ktorá sa uskutoční 15. júna. Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný, ziskový a odolný. Ekonomické prostredie je však menej priaznivé než v minulosti, keďže rast ekonomiky je slabší a neistota zostáva zvýšená. Hlavný zdroj rizík naďalej predstavuje externé prostredie. Stresové testovanie však potvrdilo, že slovenské banky by zvládli aj výrazne nepriaznivý vývoj. Vyplýva to z aktuálnej správy o finančnej stabilite k máju 2026, o ktorej v pondelok informovala Národná banka Slovenska. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem asi 17 miliárd eur. Tvorí približne 12 až 13 % hrubého domáceho produktu. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa pohybuje na úrovni 87%. V oblasti DPH sme na úrovni cez 92%. Slováci stále pracujú viac než väčšina Európanov. Vyplýva to z najnovších štatistík Eurostatu. Priemerný pracovný čas v Európskej únii vlani dosiahol necelých 36 hodín týždenne. Za posledných 10 rokov klesol o hodinu. Najviac sa pracuje v Grécku, kde ľudia odrobia viac než 39,5 hodiny týždenne. Naopak najmenej pracovali Holandiania necelých 32 hodín týždenne. Slováci odpracovali viac než 37,5 hodiny, čo výraznejšie prevyšuje krajiny západnej Európy. Napríklad naši rakúski susedia minulý rok chodili do práce 34 hodín týždenne. Slovenská akadémia vied otvorila v pondelok výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu do výšky 800 tisíc eur na 5-ročné projekty. Výzva je otvorená do 1. septembra. Predpokladaný začiatok riešenia projektov je v júni 2027.
0: Téma dňa.
1: Prevencia násilia medzi mladými, podpora v podnikaní či podpora mladých rodín. Aj o týchto návrhoch je projekt Vízia Slovenska očami mladých, ktorý zástupcovia mládežníckych parlamentov predstavili prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a jednotlivým ministrom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Kompetentní sľúbili, že sa ich návrhmi budú zaoberať. Pokračuje Anna Lačoková.
2: Podľa prieskumu Úradu komisára pre deti viac ako 70% mladých rozmýšľa o odchode zo Slovenska. Pokračuje komisár Jozef Mikloško.
3: Na druhej strane 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov. Polovica z tých, čo idú von, sa chcú vrátiť a rodinu si založiť na Slovensku. Chcú niečo urobiť preto, aby sa na tomto Slovensku cítili doma.
2: Preto je podľa prezidenta Petra Pellegriniho dôležité vypočuť ich víziu budúcnosti.
4: Mladých ľudí musíme čoraz intenzívnejšie vťahovať do tej diskusie o našej krajine, o tom, ako žijeme, aký by mal byť náš spôsob života a vypočuť aj to, čo vás trápi, na čom vás záleží.
2: Záleží im napríklad na prepojení školstva s praxou, na viac pracovných príležitostí v regiónoch, ale aj na tom, aby nemali existenčný strach, hovorí Noemi Novotná, po nej Patrik Suchý.
5: Sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
6: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
2: Zástupcovia mládežníckeho parlamentu hovorili aj o dôležitosti duševného zdravia či prevencii násilia. Ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD napríklad zaujal ich návrh o tzv. Baby boxe po vzore Fínska.
7: Ja som reagoval, že máme príspevok pri narodení dieťaťa a dajú sa tie veci, ktoré sú v tom boxe, aj zakúpiť, ale tá myšlienka nás zaujala, že či naozaj nie je lepšie vlastne niektoré veci, aby štát priamo dával týmto začínajúcim rodičom.
2: Prizvaní ministri a zástupcovia mládežníckeho parlamentu sa zhodli, že debaty o problémoch, ktoré ovplyvňujú budúcnosť mladistvých, sú veľmi potrebné.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme niektoré prvky, ktoré aktuálne pribudli do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Potom si s nami vyskúšate cyklistickú túru v Trenčianskom kraji za prírodným úkazom zvaným Kortmanka. A s architektkou Martinou Uhrinovou sa porozprávame o trendoch v interiérovom dizajne, ktoré si postupne získavajú miesto aj na Slovensku. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Túry do kultúry.
8: Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa opäť rozšíril o 7 nových prvkov. Komunity po celom Slovensku sa pozreli na svoje tradície, zvyky a vedomosti a povedali si, toto sme my. Nové zápisy potvrdzujú, že slovenská identita nevzniká len počas hokejových majstrovstiev sveta. Tvoria ju aj tradície, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Ako sa prvky zapisujú do zoznamu, nám zhrnie etnologička Miroslava Záhumenská.
9: Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva sa kreuje pomerne komplikovane. Tie jednotlivé prvky, ktoré sa do ňa dostanú, musia splňať nejaké atribúty. Jednak je to teda tradíciou viazané čosi, niečo, čo má pokračovateľu aj v súčasnosti, má nejaký lokálny význam, respektíve väzbu s konkrétnou lokalitou alebo regiónom alebo povolaním tradičným. A to môže platiť nielen pre remeselnú výrobu, ale aj pre rôzne druhy napríklad ľudového slovesného umenia alebo gastronómie tradičnej alebo liečiteľstva.
8: Za prvým prírastkom sa treba vybrať do obce Forbasy. Leží v staroľubovnianskom okrese na severovýchodných svahoch Levočských vrchov. Odtiaľ to pochádza sprievodný zvyk s maskou zvanou Forbaský túroň. Predstavia nám ju iniciátor zápisu Martin Karáš a folklorista Marek Šidlovský.
10: Táto tradícia spočíva jednak v maskách, ktoré sa vyrábajú a pripravujú k podujati, ktoré sa každoročne koná na Fašiangi obyvatelia obce Forbasy. Túto tradíciu dedia z generácie na generáciu.
11: Jak tur domáci bol a predstavoval plodnosť a také požehnanie pre gazdovstvo, aby mali lepšiu úrodu, darilo sa zvieratám, nehynulým, mal byť veselý, lebo je to rozlúčka vlastne s tým fašiangovým obdobím. Má klapačku, ktorá je pohyblivá, čiže takisto kvape zubami.
8: Presuňme sa do Vašca, kde nájdete špecifikum zvané chorovod omilienci. A znie to asi takto.

0: Túto kultúrnu aktivitu nám skrátke predstaví etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Je typická pre Liptovskú obec Važec. Vítanie jary, respektíve tie chorovody, ktoré mali zabezpečiť prosperitu a všetko to, čo sa v iných regiónoch napríklad viaže k 1. máju, majú oni poposúvané, pretože sú samozrejme trošičku v chladnejších podmienkach. No a teda tieto prosperitné záležitosti mali priniesť do obce, respektíve do tej komunity mladé, zdravé dievčatá spievaním piesni a chorovodným, čiže obradným ako keby pohybom a prinášanie tej plodnosti, jary a úrodnosti do ďalšieho obdobia.
0: Do nehmotného zoznamu kultúrneho dedičstva pribudlo aj niečo pre mlsné jazyky. Ide o brhlovské podlievané buchty. Ich pekárka Adriana Stanková si recept chráni viac ako Franz Zacher ingrediencie do Zacher torty.
2: 80 rokov starý recept, iné je aj cesto, to neprezradíme ako je, a zvláštnosťou je, že keď sa vyprážajú, pred dopražením sa leje do oleja voda. Zvonku sú buchty jemne chrumkavé a vnútri vláčne ako pena a potom sa zahorúca obalujú v posýpkach.
0: Špania Dolina je starobilá banská obec. Keď tu baníctvo začalo upadať, hľadali miestni obyvatelia iný spôsob obživy. Chopili sa toho ženy a začali tu vyrábať čipky vyslovene na export aj na iné trhy. A stali sa legendárnymi, o čom nám povie etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Paličková čipka a jej výroba je pomerne časovo náročná záležitosť. Aj teda, čo sa týka ornamentu, tak ten je pre tú Španiu Dolinu veľmi špecifický. Kombinujú sa tam kovové nite s bielými, je tam menej tých kvetových ornamentov, skôr je to také geometrické a naozaj veľmi špecifické. Dokonca tradične sa používala ich čipka aj pri výzdobe banického obradného odevu. A teda dodnes je veľmi veľa aktivistiek žien, ktoré sa tomuto typu umenia venujú a majú tam aj múzeum, ktoré je venované práve paličkovej čipke zo Španej doliny.
0: Už len doplním, že okrem spomínaných prvkov pribudli na zoznam kultúrneho dedičstva aj výšivka z nitrianského Pravna a okolia, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo či pozdišovské hrnčiarstvo. Doteraz do zoznamu zapísali 57 prvkov a 6 programov ochrany. Viac o nových aj starších zápisoch sa dozviete online alebo naživo priamo v slovenských regiónoch.

0: Poďme sa pozrieť, kam vás môže zaviesť bicykel, trocha odhodlania a výrazne lepšia kondícia, než akú má väčšina moderátorov vrátane mňa. Vydáme sa totiž na cyklistický výlet v Trenčianskom kraji a najskôr si ho môžete odšliapať z pohodlia gauča vďaka nášmu vysielaniu. Naša cesta povedie z obce Pružina, nedaleko Považskej Bystrice, až k priepasti Kortmanka, ktorá sa nachádza v úctyhodnej výške 825 metrov nad morom. Hovorí sa, že ide o ľahší výjazd. Samozrejme, definícia slova ľahší pochádza od ľudí, ktorí dobrovoľne jazdia do kopca na bicykli. Na vlastných pedáloch si to overila Silvia Hofmanová a spoločnosť jej robili miestni cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavol Babica.
1: Začíname na kraji Pružiny. Cesta sa vinie pred nami. No je asfaltová, ale ten asfalt nie je veľmi kvalitný. Budeme chodiť po jamách trošku hore dole asi.
2: Však ideme sa bicyklovať, ideme sa voziť po diaľnici, takže cesta je fantastická. Pre bicykla ako stvorená.
1: Pozerám sa do svahu oproti. V prostriedku toho svahu vidím zvážnicu. Nepôjdeme, hádam, tam.
3: Myslím, že hej.
1: Tadiaľ pôjdeme? Fíha, a koľko to budeme mať odtiaľto?
3: Odtiaľto je to zhruba 5 kilometrov.
1: To čakám stúpanie nejakých 50%, nie? Aby sme sa vôbec len dostali na túto zvážnicu.
3: Nie, stúpanie by malo byť medzi 10 až 15%.
1: Šliapeme po tom rozbitom asfalte. Mierne stúpanie. Ja neviem, Pali, či to ty vôbec cítiš v nohách.
3: Samozrejme, cítim to. Sme asi kilometer nad Pružinou. Je tu odbočka Pružinskej dupnej jaskyni.
1: My si tu môžeme pozrieť aj mapku, pretože sme pri odbočke, na ktorej je aj informačná tabuľa. Mapka ukazuje, že ktorým smerom treba ísť na Kortmanku.
2: Áno, je to veľmi pozitívna informácia pre všetkých tých, ktorí neradi blúdia, alebo keď blúdia, tak majú proste nejaký ukazovateľ, ktorý ich navedie. Nás to veľmi teší, že dá sa to trafiť aj vďaka týmto perfektným mapkám.
1: Tak stúpame. Najprv po tej rozbitej ceste, ale potom sme fakt prešli, ako si Pali hovoril, na takú veľmi príjemnú cestu. Je to rozdiel však, keď z rozbitého asfaltu prejde cyklista na pekný.
3: Áno, je to veľký rozdiel. Je to oveľa pohodlnejšie ísť po peknom asfalte.
1: Pripadalo mi to, ako keby som sa zrazu ocitla na zamate. No, ale stúpanie teda bolo riadne. Ty to aj sleduješ na prístrojoch.
3: Zatiaľ sme nastúpali 211 výškových metrov, takže sme zhruba v 2/3 celkového nášho stúpania.
1: Percento stúpania bolo aké? Neviem, či si to registroval.
3: Maximálne bolo zatiaľ 12%.
1: Kortmanka, jaskyňa 825 metrov. Od tej zákruty, kde sme sa posledný raz zastavili, sme potom šliapali chvíľku viac menej po rovinke alebo len mierne do kopčeka, ale ešte chvíľku to bolo riadne stúpanie. Aké?
3: Bolo to ešte 15% stúpanie.
1: Sme síce pri tabuli, ktorá oznamuje, že sme pri jaskyni Kortmanka, ale ideme sa pozrieť ešte k tej chatke. Poniže je nejaká asi speleologická chatka.
2: Hlavne ideme sa pozrieť na samotnú Kortmanku. Ideme sa pozrieť na priepas, ktorá je tu odtiaľto asi 30 metrov. A sama uvidí, že to je veľmi zaujímavé miesto.
1: To už ideme pešo, lebo je to len kúsok pod cestou. Prichádzame k priepasti, ktorá je samozrejme zabezpečená obrovským zábradlím, položeným na otvore, predpokladám. A je tu aj informačná tabuľa. Takže priepasť medzi Kačkami alebo Kortmanka. A pozeráme sa do priepasti. Fúha! No tak to je teda riadna hĺbka, ani nevieme aká, nie?
2: Vieme, 40 metrov.
1: Ale nedovidíme nakoniec.
2: Nedovidíme, možno keď bolo dobré svetlo. Nakoniec určite nie.
1: To je riadna hĺbka. Nákres na informačnej tabuli ukazuje, ako tá jaskyňa vyzerá, respektíve tá priepasť. Tu je aj potvrdenie, že hĺbka je naozaj 40 metrov. Nákres ukazuje to, o čom sa nemôžeme presvedčiť sami, keďže nie sme jaskyniari, tak nepôjdeme tam dole do tej priepasti samozrejme.
2: Je to veľmi úzke, takže ja by som tam aj nechcel vlastne ísť, možno že by som tam ostal niekde.
1: Sú tu aj lavičky, takže sa tu dá pekne oddychnúť.
3: Je tu príjemné miesto, dá sa tu posedieť, ďalej je tu ohnisko, takže ideálne miesto pre rodinný výlet.
1: A sme tam, kde sme začínali, na okraji obce. A

0: Cyklisti tak, že si zosadnú zo sedadla a majú váhu na svojich nohách a sú až za tým sedadlom.
1: Ja som takmer celý čas dolu brzdila, raz viac, raz menej. Neviem, či to tej brzde robí dobre.
0: Uvidíme. Nemalo by sa brzdiť, ak sú veľmi prudké kopce, tak by sa mali brzdy minimálne striedať, že raz jednou, raz druhou, aby sa stihali tie brzdné platničky ochladiť. Ale nešli sme až takou rýchlosťou, aby to bolo veľmi kritické.
2: Priblížili Silvii Hoffmanovej trasu k priepasti Kortmanka i techniku z jazdu na bicykli, cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavel Babica. Ak ste si doteraz mysleli, že interiérový dizajn znamená len rozhodnúť sa medzi béžovou a trochu inou béžovou, architektka Martina Uhrinová vás presvedčí, že to tak nie je. Navrhovaniu interiérov sa venuje už 20 ročia. Skúsenosti zbierala od Austrálie cez Spojené arabské emiráty až po Kuwait, takže vie, ako zariadiť priestor takmer v každom podnebí aj kultúre. Na Slovensku navyše spoluorganizuje ocenenie Interbold Awards pre profesionálov a študentov interiérového dizajnu. Podľa architektky Martiny Uhrinovej súčasný interiérový dizajn stojí na poznatkoch viacerých vedných disciplín.
3: Veľmi veľa sa v dnešnom svete rozpráva o akustike a osvetlení a to sú vlastne tie témy, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité zapracovať do interiéru, lebo interiér už dávno nie je len o kráse, ale hlavne o funkčnosti. Interiér sa mení s časom, čiže je veľmi problematické hovoriť o interiéri nadčasovom, keďže v čase sa vždycky mení. A sú vedecké výskumy, ktoré skúmali biorytmy ľudí a ktoré dokazujú to, že správne osvetlenie je to, čo nás povzbudí cez deň, večer utlmí. 90% času my trávime v interiéroch, či to je v práci, či to je doma, či to je spánkom. Je to veľká časť nášho života, čiže je dôležité, aby sme tie interiéry navrhovali dobre, aby sme sa cítili v nich dobre, aby sme aj prežívali pohodu a well-being.
4: Ako dokáže architekt v praxi pretaviť ten spomínaný biorytmus do návrhu interiérov? Môžeš menovať nejaké konkrétne riešenia?
3: Je to dneska hlavne o tom svetle a o tej farbe svetla, o tej intenzite svetla. Ráno máme mať veľmi ostré svetlo, keď sa ráno zobudíme, proste už máme prežívať sústredený deň, máme fungovať, byť aktívny a večer sa má svetlo utlmovať, čiže má prejsť do oranžového až červeného režima predtým, ako ideme spať. Správne osvetlenie je preto dôležité, pretože veľakrát ľudia majú problémy so spánkom, necítia sa dobre, sú unavení. Keď majú príliš veľa toho svetla večer, tak sú na druhý deň vyčerpaní. Čiže je to skutočne o tom, aby sme sa cítili lepšie.
4: Keď si spomínala tieto riešenia pred chvíľou, máš dojem, že v tej novej generácii návrhárov je lepšie pochopenie psychológie priestoru?
3: No myslím si, že sa zaujímajú viacej o psychológiu človeka, lebo vieme, že v zahraničí fungujú ateliéry s interiérovými architektami, ktorí zamestnávajú antropológov, sociológov, psychológov, čiže veľmi dôležité takéto špecializácie prináša do toho interiéru a rieši to spoločne nielen s klientom a s architektom, ale aj širší kontext. Takže áno, je to dôležité.
4: Máš dojem, že sa aj mení spôsob, ako sa učí o interiéri a ako sa tvorí interiér?
3: Toto je veľmi dobrá otázka, pretože o toto sa skutočne zaujímam. My sme v interiérovej rade európskych architektov a dizajnerov, ktorí sa zaoberajú na týmto štúdiom. Je to ich priorita, pretože vieme, že je tu časť ľudí, ktorí vyštudujú vysoké školy a sú zameraní na architektúru alebo interiérový dizajn. Potom je tu časť ľudí, ktoré majú kurzy ročné, dvojročné a tých je možno väčšina, ktoré sa zaoberajú tým interiérom na bývanie. Takže čo sa týka toho štúdia, je to dneska také úplne neucelené, pretože na architektúre sa učia technické veci, napriek tomu, že majú iba jeden semester interiéru, čiže z jedného semestra interiéru nemôže byť dokonalý interiérový architekt. A na druhej strane je tu oblasť, ktorá sa venuje len čisto akože interiérovému dizajnu, kde sa učia skôr o atmosfére, o štýloch, o tom, ako ovplyvňuje psychológia interiéru náš život, ale nemajú technické zase znalosti, čiže tak dokonalá kombinácia tu chýba, čiže kombinácia toho technického a toho estetického a vizuálneho. V Nemecku a v Holandsku interiérovi architekti majú svoju profesiu uznanú v týchto krajinách, kdežto na Slovensku a v iných krajinách sa to v podstate vôbec neriešilo, čiže my ako keby lietame v takom váku, nemáme nejakú pevnú organizáciu stavovskú, len občianske združenie. A to štúdium sa myslím, že dá stále zdokonalovať. Keď sa budeme pozerať na to Nemecko a na to Holandsko, tak tam

0: ten príklad, kam to môže viesť.
1: Trúfaš si zhodnotiť, na akej úrovni je interiérový dizajn na Slovensku? Z časti si už niečo načrtla, ale či vieme držať krok so zahraničím?
0: Veľa interiérov sa ako keby na seba stále podobali. Sú v tej škále rovnakej materiálovej, rovnakej farebnosti. Tam chýba taká identita toho interiéru, alebo pre koho je vlastne ten interiér určený, komu sme ten interiér vytvorili, akú má funkciu, ako sa udržiava ten interiér.
2: Zhrnula plusy a mínusy našich interiérov Martina Uhrinová zo Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov. To, čo potrebuješ, nenájdeš, ale keď to nepotrebuješ, máš to pred očami. Nás nájdete vždy, keď bude treba. Strojcami útorkového vydania magazínu pre Slovákov v zahraničí boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.
3: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezidentka Severného Macedónska na návšteve Slovenska. Slováci týždeň odpracujú viac než väčšina Európanov. Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Na Slovensko v pondelok pricestovala prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Daukovová. Prezident Peter Pellegrini ju v utorok prijal v rámci jej oficiálnej návštevy krajiny. Stretla sa aj s predsedom Národnej rady Richardom Rašim a aj podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Návšteva prezidentky Severného Macedónska nadväzuje na dialog, ktorý v hlavnom meste Skopje začal prezident Slovenskej republiky ešte vlani v októbri. Jej návšteva by tak mala posunúť spoluprácu medzi krajinami k praktickým výsledkom najmä v oblasti hospodárstva, investícií, energetiky, dopravnej dostupnosti, rozvojovej spolupráce či odovzdávania slovenských skúseností z integračného procesu. Holandsko rešpektuje Slovensko ako partnera v Európskej únii a NATO. Základy partnerstva medzi týmito dvoma krajinami sú silné. Po pondelkovom stretnutí v Bratislave so šéfom slovenskej diplomácie Jurajom Blanárom to vyhlásil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen. Ministri sa zaoberali aj vojnou na Ukrajine. Blanár zopakoval, že konflikt nemá vojenské riešenie. Podľa Berendsena je dôležité podporovať jednotnosť Európy a odsúdiť útok Ruska. Mieni, že Ukrajinu treba naďalej podporovať vojensky aj nevojensky. Holandský minister priblížil, že sa s Blanárom rozprávali o niektorých témach, ktoré sa týkajú Slovenska, ako je sloboda médií a právneho štátu, základy právneho štátu. Poukázal aj na ochranu LGBTI ľudí a rodovú rovnosť. Slovensko a India podpísali dohodu o zamestnávaní rodinných príslušníkov, pracovníkov diplomatických misií a dohodu o vízovej výnimke pre držiteľov diplomatických pasov. V pondelok v Bratislave tak urobil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok a veľvyslankyňa Indickej republiky na Slovensku Apoorva Sirvastavová. Súčasťou diskusie boli aj prípravy prvej oficiálnej návštevy predsedu vlády Indickej republiky Narendru Modiho na Slovensku, ktorá sa uskutoční 15. júna. Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný, ziskový a odolný. Ekonomické prostredie je však menej priaznivé než v minulosti, keďže rast ekonomiky je slabší a neistota zostáva zvýšená. Hlavný zdroj rizík naďalej predstavuje externé prostredie. Stresové testovanie však potvrdilo, že slovenské banky by zvládli aj výrazne nepriaznivý vývoj. Vyplýva to z aktuálnej správy o finančnej stabilite k máju 2026, o ktorej v pondelok informovala Národná banka Slovenska. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem asi 17 miliárd eur. Tvorí približne 12 až 13 % hrubého domáceho produktu. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa pohybuje na úrovni 87%. V oblasti DPH sme na úrovni cez 92%. Slováci stále pracujú viac než väčšina Európanov. Vyplýva to z najnovších štatistík Eurostatu. Priemerný pracovný čas v Európskej únii vlani dosiahol necelých 36 hodín týždenne. Za posledných 10 rokov klesol o hodinu. Najviac sa pracuje v Grécku, kde ľudia odrobia viac než 39,5 hodiny týždenne. Naopak najmenej pracovali Holandiania necelých 32 hodín týždenne. Slováci odpracovali viac než 37,5 hodiny, čo výraznejšie prevyšuje krajiny západnej Európy. Napríklad naši rakúski susedia minulý rok chodili do práce 34 hodín týždenne. Slovenská akadémia vied otvorila v pondelok výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu do výšky 800 tisíc eur na 5-ročné projekty. Výzva je otvorená do 1. septembra. Predpokladaný začiatok riešenia projektov je v júni 2027.
0: Téma dňa.
1: Prevencia násilia medzi mladými, podpora v podnikaní či podpora mladých rodín. Aj o týchto návrhoch je projekt Vízia Slovenska očami mladých, ktorý zástupcovia mládežníckych parlamentov predstavili prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a jednotlivým ministrom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Kompetentní sľúbili, že sa ich návrhmi budú zaoberať, pokračuje Anna Lačoková.
2: Podľa prieskumu úradu komisára pre deti viac ako 70% mladých rozmýšľa o odchode zo Slovenska, pokračuje komisár Jozef Mikloško.
3: Na druhej strane 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov, polovica z tých, čo idú von, sa chcú vrátiť a rodinu si založiť na Slovensku. Chcú niečo urobiť preto, aby sa na tomto Slovensku cítili doma.
2: Preto je podľa prezidenta Petra Pellegriniho dôležité vypočuť ich víziu budúcnosti.
4: Mladých ľudí musíme čoraz intenzívnejšie vťahovať do tej diskusie o našej krajine, o tom, ako žijeme, aký by mal byť náš spôsob života a vypočuť aj to, čo vás trápi, na čom vás záleží.
2: Záleží im napríklad na prepojení školstva s praxou, na viac pracovných príležitostí v regiónoch, ale aj na tom, aby nemali existenčný strach, hovorí Noemi Novotná, po nej Patrich Suchý.
5: Sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
6: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
2: Zástupcovia mládežníckeho parlamentu hovorili aj o dôležitosti duševného zdravia či prevencii násilia. Ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD napríklad zaujal ich návrh o tzv. Baby boxe po vzore Fínska.
7: Ja som reagoval, že máme príspevok pri narodení dieťaťa a dajú sa tie veci, ktoré sú v tom boxe aj zakúpiť, ale tá myšlienka nás zaujala, že či naozaj nie je lepšie vlastne niektoré veci, aby štát priamo dával týmto začínajúcim rodičom.
2: Prizvaní ministri a zástupcovia mládežníckeho parlamentu sa zhodli, že debaty o problémoch, ktoré ovplyvňujú budúcnosť mladistvých, sú veľmi potrebné.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme niektoré prvky, ktoré aktuálne pribudli do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Potom si s nami vyskúšate cyklistickú túru v Trenčianskom kraji za prírodným úkazom zvaným Kortmanka. A s architektkou Martinou Uhrinovou sa porozprávame o trendoch v interiérovom dizajne, ktoré si postupne získavajú miesto aj na Slovensku. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Túry do kultúry.
8: Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa opäť rozšíril o 7 nových prvkov. Komunity po celom Slovensku sa pozreli na svoje tradície, zvyky a vedomosti a povedali si, toto sme my. Nové zápisy potvrdzujú, že slovenská identita nevzniká len počas hokejových majstrovstiev sveta. Tvoria ju aj tradície, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Ako sa prvky zapisujú do zoznamu, nám zhrnie etnologička Miroslava Záhumenská.
9: Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva sa kreuje pomerne komplikovane. Tie jednotlivé prvky, ktoré sa do ňoho dostanú, musia spĺňať nejaké atribúty. Jednak je to teda tradíciou viazané čosi, niečo, čo má pokračovateľu aj v súčasnosti, má nejaký lokálny význam, respektíve väzbu s konkrétnou lokalitou alebo regiónom alebo povolaním tradičným. A to môže platiť nielen pre remeselnú výrobu, ale aj pre rôzne druhy napríklad ľudového slovesného umenia alebo gastronómie tradičnej alebo liečiteľstva.
8: Za prvým prírastkom sa treba vybrať do obce Forbasy. Leží v staroľubovnianskom okrese na severovýchodných svahoch Levočských vrchov. Odtiaľto pochádza sprievodný zvyk s maskou zvanou Forbaský túroň. Predstavia nám ju iniciátor zápisu Martin Karáž a folklorista Marek Šidlovský.
10: Táto tradícia spočíva jednak v maskách, ktoré sa vyrábajú a pripravujú k podujati, ktoré sa každoročne koná na Fašiangi obyvatelia obce Forbasy. Túto tradíciu dedia z generácie na generáciu.
11: Jak túr domáci bol a predstavoval plodnosť a také požehnanie pre gazdovstvo, aby mali lepšiu úrodu, darilo sa zvieratám, nehynuli im, mal byť veselý, lebo je to rozlúčka vlastne s tým fašiangovým obdobím. Má klapačku, ktorá je pohyblivá, čiže takisto klape s zubami.
8: Presuňme sa do Vašca, kde nájdete špecifikum zvané chorovod omilienci. A znie to asi takto.

0: Túto kultúrnu aktivitu nám v skratke predstaví etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Je typická pre Liptovskú obec Važec. Vítanie jary, respektíve tie chorovody, ktoré mali zabezpečiť prosperitu a všetko to, čo sa v iných regiónoch napríklad viaže k 1. máju, majú oni poposúvané, pretože sú samozrejme trošičku v chladnejších podmienkach. No a teda tieto prosperitné záležitosti mali priniesť do obce, respektíve do tej komunity mladé, zdravé dievčatá spievaním piesni a chorovodným, čiže obradným ako keby pohybom a prinášanie tej plodnosti, jary a úrodnosti do ďalšieho obdobia.
0: Do nehmotného zoznamu kultúrneho dedičstva pribudlo aj niečo pre mlsné jazyky. Ide o brhlovské podlievané buchty. Ich pekárka Adriana Stanková si recept chráni viac ako Franz Zacher ingrediencie do Zacher torty.
2: 80 rokov starý recept, iné je aj cesto, to neprezradíme ako je, a zvláštnosťou je, že keď sa vyprážajú, pred dopražením sa leje do oleja voda. Zvonku sú buchty jemne chrumkavé a vnútri vláčne ako pena a potom sa zahorúca obalujú v posýpkach.
0: Špania Dolina je starobilá banská obec. Keď tu baníctvo začalo upadať, hľadali miestni obyvatelia iný spôsob obživy. Chopili sa toho ženy a začali tu vyrábať čipky vyslovene na export aj na iné trhy. A stali sa legendárnymi, o čom nám povie etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Paličková čipka a jej výroba je pomerne časovo náročná záležitosť. Aj teda, čo sa týka ornamentu, tak ten je pre tú Španiu Dolinu veľmi špecifický. Kombinujú sa tam kovové nite s bielými, je tam menej tých kvetových ornamentov, skôr je to také geometrické a naozaj veľmi špecifické. Dokonca tradične sa používala ich čipka aj pri výzdobe banického obradného odevu. A teda dodnes je veľmi veľa aktivistiek žien, ktoré sa tomuto typu umenia venujú a majú tam aj múzeum, ktoré je venované práve paličkovej čipke zo Španej doliny.
0: Už len doplním, že okrem spomínaných prvkov pribudli na zoznam kultúrneho dedičstva aj výšivka z nitrianského Pravna a okolia, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo či pozdišovské hrnčiarstvo. Doteraz do zoznamu zapísali 57 prvkov a 6 programov ochrany. Viac o nových aj starších zápisoch sa dozviete online alebo naživo priamo v slovenských regiónoch.

0: Poďme sa pozrieť, kam vás môže zaviesť bicykel, trocha odhodlania a výrazne lepšia kondícia, než akú má väčšina moderátorov vrátane mňa. Vydáme sa totiž na cyklistický výlet v Trenčianskom kraji a najskôr si ho môžete odšliapať z pohodlia gauča vďaka nášmu vysielaniu. Naša cesta povedie z obce Pružina, nedaleko Považskej Bystrice, až k priepasti Kortmanka, ktorá sa nachádza v úctyhodnej výške 825 metrov nad morom. Hovorí sa, že ide o ľahší výjazd. Samozrejme, definícia slova ľahší pochádza od ľudí, ktorí dobrovoľne jazdia do kopca na bicykli. Na vlastných pedáloch si to overila Silvia Hofmanová a spoločnosť jej robili miestni cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavol Babica.
1: Začíname na kraji Pružiny. Cesta sa vinie pred nami. No je asfaltová, ale ten asfalt nie je veľmi kvalitný. Budeme chodiť po jamách trošku hore dole asi.
2: Čak ideme sa bicyklovať, ideme sa voziť po diaľnici, takže cesta je fantastická. Pri bicykle ako stvorená.
1: Pozerám sa do svahu oproti. V prostriedku toho svahu vidím zvážnicu. Nepôjdeme, hádam, tam.
3: Myslím, že hej.
1: Tadiaľ pôjdeme? Fíha, a koľko to budeme mať odtiaľto?
3: Odtiaľto je to zhruba 5 kilometrov.
1: To čaká stúpanie nejakých 50%, nie? Aby sme sa vôbec len dostali na túto zvážnicu.
3: Nie, stúpanie by malo byť medzi 10 až 15%.
1: Šliapeme po tom rozbitom asfalte. Mierne stúpanie. Ja neviem, Pali, či to ty vôbec cítiš v nohách.
3: Samozrejme, cítim to. Sme asi kilometer nad Pružinou. Je tu odbočka Pružinskej dupnej jaskyni.
1: My si tu môžeme pozrieť aj mapku, pretože sme pri odbočke, na ktorej je aj informačná tabuľa. Mapka ukazuje, že ktorým smerom treba ísť na Kortmanku.
2: Áno, je to veľmi pozitívna informácia pre všetkých tých, ktorí neradi blúdia, alebo keď blúdia, tak majú proste nejaký ukazovateľ, ktorý ich navedie. Nás to veľmi teší, že dá sa to trafiť aj vďaka týmto perfektným mapkám.
1: Tak stúpame. Najprv po tej rozbitej ceste, ale potom sme fakt prešli, ako si Pali hovoril, na takú veľmi príjemnú cestu. Je to rozdiel však, keď z rozbitého asfaltu prejde cyklista na pekný.
3: Áno, je to veľký rozdiel. Je to oveľa pohodlnejšie ísť po peknom asfalte.
1: Pripadalo mi to, ako keby som sa zrazu ocitla na zamate. No ale stúpanie teda bolo riadne, ty to aj sleduješ na prístrojoch.
3: Zatiaľ sme nastúpali 211 výškových metrov, takže sme zhruba v 2/3 celkového nášho stúpania.
1: Percento stúpania bolo aké? Neviem, či si to registroval.
3: Maximálne bolo zatiaľ 12%.
1: Kortmanka, jaskyňa 825 metrov. Od tej zákruty, kde sme sa posledný raz zastavili, sme potom šliapali chvíľku, viac menej po rovinke, alebo len mierne do kopčeka, ale ešte chvíľku to bolo riadne stúpanie, aké?
3: Bolo to ešte 15% stúpanie.
1: Sme síce pri tabuli, ktorá oznamuje, že sme pri jaskyni Kortmanka, ale ideme sa pozrieť ešte k tej chatke, poniže je nejaká asi speleologická chatka.
2: Hlavne ideme sa pozrieť na samotnú Kortmanku, ideme sa pozrieť na priepas, ktorá je tu odtiaľ asi 30 metrov a sama uvidí, že to je veľmi zaujímavé miesto.
1: To už ideme pešo, lebo je to len kúsok pod cestou. Prichádzame k priepasti, ktorá je samozrejme zabezpečená obrovským zábradlím, položeným na otvore, predpokladám, a je tu aj informačná tabuľa. Takže priepasť medzi Kačkami alebo Kortmanka a pozeráme sa do priepasti. Fúha! No tak to je teda riadna hĺbka, ani nevieme aká, nie?
2: Vieme, 40 metrov.
1: Ale nedovidíme nakoniec.
2: Nedovidíme, možno keď bolo dobré svetlo. Nakoniec určite nie.
1: To je riadna hĺbka. Nákres na informačnej tabuli ukazuje, ako tá jaskyňa vyzerá, respektíve tá priepasť. Tu je aj potvrdenie, že hĺbka je naozaj 40 metrov. Nákres ukazuje to, o čom sa nemôžeme presvedčiť sami, keďže nie sme jaskyniari, tak nepôjdeme tam dole do tej priepasti samozrejme.
2: Je to veľmi úzke, takže ja by som tam aj nechcel vlastne ísť, možno že by som tam ostal niekde.
1: Sú tu aj lavičky, takže sa tu dá pekne oddychnúť.
3: Je tu príjemné miesto, dá sa tu posedieť, ďalej je tu ohnisko, takže ideálne miesto pre rodinný výlet.
1: A sme tam, kde sme začínali, na okraji obce, a ako epilóg okomentujme zjazd. Na čom si pri takomto druhu zjazdu, keď sme išli po asfalte, najprv peknom a potom takom rozbitom, na čo si treba dávať pozor?
3: Tu sme mali cez cestu tie odvodňovacie kanále. Treba tie kanále prechádzať kolmo. Nikdy ich neprechádzať čikmo, pretože sa môže stať to, že sa nám do toho zachytí predné koleso a vtedy nás to môže katapultovať doslova z bicykla. Ďalšou vecou, čo treba pri zjazde, keď je veľmi prudký kopec, tak posunúť ťažiarku ležisko čo najviac dozadu, čiže sa posunúť na sedadle čo najviac dozadu, po prípade na veľmi prudkých kopcoch to robia niektorí cyklisti tak, že si zosadnú zo sedadla a majú váhu na svojich nohách a sú až za tým sedadlom.
1: Ja som takmer celý čas dolu brzdila, raz viac, raz menej. Neviem, či to tej brzde robí dobre.
3: Uvidíme. Nemalo by sa brzdiť, ak sú veľmi prudké kopce, tak by sa mali brzdy minimálne striedať, že raz jednou, raz druhou, aby sa stihali tie brzdné platničky ochladiť. Ale nešli sme až takou rýchlosťou, aby to bolo veľmi kritické.
0: Približili Silvii Hoffmanovej trasu k priepasti Kortmanka i techniku z jazdu na bicykli cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavel Babica. Ak ste si doteraz mysleli, že interiérový dizajn znamená len rozhodnúť sa medzi béžovou a trochu inou béžovou, architektka Martina Uhrinová vás presvedčí, že to tak nie je. Navrhovaniu interiérov sa venuje už 20 ročia. Skúsenosti zbierala od Austrálie cez Spojené arabské emiráty až po Kuwait, takže vie, ako zariadiť priestor takmer v každom podnebí aj kultúre. Na Slovensku navyše spoluorganizuje ocenenie Interbold Awards pre

0: to, čo nás povzbudí cez deň, večer utlmí. 90% času my trávime v interiéroch. Či to je v práci, či to je doma, či to je spánkom. Je to veľká časť nášho života, čiže je dôležité, aby sme tie interiéry navrhovali dobre, aby sme sa cítili v nich dobre, aby sme aj prežívali pohodu a well-being.
1: Ako dokáže architekt v praxi pretaviť ten spomínaný biorytmus do návrhu interiérov? Môžeš menovať nejaké konkrétne riešenia?
0: Je to dneska hlavne o tom svetle a o tej farbe svetla, o tej intenzite svetla. Ráno máme mať veľmi ostré svetlo, keď sa ráno zobudíme, proste už máme prežívať sústredený deň, máme fungovať, byť aktívni a večer sa má svetlo utlmovať, čiže má prejsť do oranžového až červeného režima predtým, ako ideme spať. Správne osvetlenie je preto dôležité, pretože veľakrát ľudia majú problémy so spánkom, necítia sa dobre, sú unavení. Keď majú príliš veľa toho svetla večer, tak sú na druhý deň vyčerpaní. Čiže je to skutočne o tom, aby sme sa cítili lepšie.
1: Keď si spomínala tieto riešenia pred chvíľou, máš dojem, že v tej novej generácii návrhárov je lepšie pochopenie psychológie priestoru?
0: No myslím si, že sa zaujímajú viacej o psychológiu človeka, lebo vieme, že v zahraničí fungujú ateliéry s interiérovými architektami, ktorí zamestnávajú antropológov, sociológov, psychológov, čiže je veľmi dôležité takéto špecializácie prinášať do toho interiéru a riešiť to spoločne nielen s klientom a s architektom, ale aj širší kontext. Takže áno, je to dôležité.
1: Máš dojem, že sa aj mení spôsob, ako sa učí o interiéri a ako sa tvorí interiér?
0: Toto je veľmi dobrá otázka, pretože o toto sa skutočne zaujímam. My sme v interiérovej rade európskych architektov a dizajnerov, ktorí sa zaoberajú na týmto štúdiom. Je to ich priorita, pretože vieme, že je tu časť ľudí, ktorí vyštudujú vysoké školy a sú zameraní na architektúru alebo interiérový dizajn. Potom je tu časť ľudí, ktoré majú kurzy ročné, dvojročné a tých je možno väčšina, ktorí sa zaoberajú tým interiérom na bývanie. Takže čo sa týka toho štúdia, je to dneska také úplne neucelené, pretože na architektúre sa učia technické veci, napriek tomu, že majú iba jeden semester interiéru, čiže z jedného semestra interiéru nemôže byť dokonalý interiérový architekt. A na druhej strane je tu oblasť, ktorá sa venuje len čisto akože interiérovému dizajnu, kde sa učia skôr o atmosfére, o štýloch, o tom, ako ovplyvňuje psychológia interiéru náš život, ale nemajú technické zase znalosti, čiže tak dokonalá kombinácia tu chýba, čiže kombinácia toho technického a toho estetického a vizuálneho. V Nemecku a v Holandsku interiérovi architekti majú svoju profesiu uznanú v týchto krajinách, kdežto na Slovensku a v iných krajinách sa to v podstate vôbec neriešilo, čiže my ako keby lietame v takom váku, nemáme nejakú pevnú organizáciu stavovskú, len občianske združenie a to štúdium sa myslím, že dá stále zdokonalovať. Keď sa budeme pozerať na to Nemecko a na to Holandsko, tak tam máme ten príklad, kam to môže viesť.
1: Trúfaš si zhodnotiť, na akej úrovni je interiérový dizajn na Slovensku? Z časti si už niečo načrtla, ale či vieme držať krok so zahraničím?
0: Veľa interiérov sa ako keby na seba stále podobali. Sú v tej škále rovnakej materiálovej, rovnakej farebnosti. Tam chýba taká identita toho interiéru, alebo pre koho je vlastne ten interiér určený, komu sme ten interiér vytvorili, akú má funkciu, ako sa udržiava ten interiér.
2: Zhrnula plusy a mínusy našich interiérov Martina Uhrinová zo Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov. To, čo potrebuješ, nenájdeš, ale keď to nepotrebuješ, máš to pred očami. Nás nájdete vždy, keď bude treba. Strojcami útorkového vydania magazínu pre Slovákov v zahraničí boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezidentka Severného Macedónska na návšteve Slovenska. Slováci týždeň odpracujú viac než väčšina Európanov. Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Na Slovensko v pondelok pricestovala prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Daukovová. Prezident Peter Pellegrini ju v utorok prijal v rámci jej oficiálnej návštevy krajiny. Stretla sa aj s predsedom Národnej rady Richardom Rašim a aj podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Návšteva prezidentky Severného Macedónska nadväzuje na dialog, ktorý v hlavnom meste Skopje začal prezident Slovenskej republiky ešte vlani v októbri. Jej návšteva by tak mala posunúť spoluprácu medzi krajinami k praktickým výsledkom najmä v oblasti hospodárstva, investícií, energetiky, dopravnej dostupnosti, rozvojovej spolupráce či odovzdávania slovenských skúseností z integračného procesu. Holandsko rešpektuje Slovensko ako partnera v Európskej únii a NATO. Základy partnerstva medzi týmito dvoma krajinami sú silné. Po pondelkovom stretnutí v Bratislave so šéfom slovenskej diplomácie Jurajom Blanárom to vyhlásil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen. Ministri sa zaoberali aj vojnou na Ukrajine. Blanár zopakoval, že konflikt nemá vojenské riešenie. Podľa Berendsena je dôležité podporovať jednotnosť Európy a odsúdiť útok Ruska. Mieni, že Ukrajinu treba naďalej podporovať vojensky aj nevojensky. Holandský minister priblížil, že sa s Blanárom rozprávali o niektorých témach, ktoré sa týkajú Slovenska, ako je sloboda médií a právneho štátu, základy právneho štátu. Poukázal aj na ochranu LGBTI ľudí a rodovú rovnosť. Slovensko a India podpísali dohodu o zamestnávaní rodinných príslušníkov, pracovníkov diplomatických misií a dohodu o vízovej výnimke pre držiteľov diplomatických pasov. V pondelok v Bratislave tak urobil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok a veľvyslankyňa Indickej republiky na Slovensku Apoorva Sirvastavová. Súčasťou diskusie boli aj prípravy prvej oficiálnej návštevy predsedu vlády Indickej republiky Narendru Modiho na Slovensku, ktorá sa uskutoční 15. júna. Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný, ziskový a odolný. Ekonomické prostredie je však menej priaznivé než v minulosti, keďže rast ekonomiky je slabší a neistota zostáva zvýšená. Hlavný zdroj rizík naďalej predstavuje externé prostredie. Stresové testovanie však potvrdilo, že slovenské banky by zvládli aj výrazne nepriaznivý vývoj. Vyplýva to z aktuálnej správy o finančnej stabilite k máju 2026, o ktorej v pondelok informovala Národná banka Slovenska. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem asi 17 miliárd eur. Tvorí približne 12 až 13 % hrubého domáceho produktu. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa pohybuje na úrovni 87%. V oblasti DPH sme na úrovni cez 92%. Slováci stále pracujú viac než väčšina Európanov. Vyplýva to z najnovších štatistík Eurostatu. Priemerný pracovný čas v Európskej únii v lani dosiahol necelých 36 hodín týždenne. Za posledných 10 rokov klesol o hodinu. Najviac sa pracuje v Grécku, kde ľudia odrobia viac než 39,5 hodiny týždenne. Naopak najmenej pracovali Holandiania necelých 32 hodín týždenne. Slováci odpracovali viac než 37,5 hodiny, čo výraznejšie prevyšuje krajiny západnej Európy. Napríklad naši rakúski susedia minulý rok chodili do práce 34 hodín týždenne. Slovenská akadémia vied otvorila v pondelok výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu do výšky 800 tisíc eur na 5-ročné projekty. Výzva je otvorená do 1. septembra. Predpokladaný začiatok riešenia projektov je v júni 2027.
0: Téma dňa.
1: Prevencia násilia medzi mladými, podpora v podnikaní či podpora mladých rodín. Aj o týchto návrhoch je projekt Vízia Slovenska očami mladých, ktorý zástupcovia mládežníckych parlamentov predstavili prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a jednotlivým ministrom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Kompetentní sľúbili, že sa ich návrhmi budú zaoberať, pokračuje Anna Lačoková.
2: Podľa prieskumu úradu komisára pre deti viac ako 70% mladých rozmýšľa o odchode zo Slovenska, pokračuje komisár Jozef Mikloško.
3: Na druhej strane 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov, polovica z tých, čo idú von, sa chcú vrátiť a rodinu si založiť na Slovensku. Chcú niečo urobiť preto, aby sa na tomto Slovensku cítili doma.
2: Preto je podľa prezidenta Petra Pellegriniho dôležité vypočuť ich víziu budúcnosti.
4: Mladých ľudí musíme čoraz intenzívnejšie vťahovať do tej diskusie o našej krajine, o tom, ako žijeme, aký by mal byť náš spôsob života a vypočuť aj to, čo vás trápi, na čom vás záleží.
2: Záleží im napríklad na prepojení školstva s praxou, na viac pracovných príležitostí v regiónoch, ale aj na tom, aby nemali existenčný strach, hovorí Noemi Novotná, po nej Patrich Suchý.
5: Sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
6: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
2: Zástupcovia mládežníckeho parlamentu hovorili aj o dôležitosti duševného zdravia či prevencii násilia. Ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD napríklad zaujal ich návrh o tzv. Baby boxe po vzore Fínska.
7: Ja som reagoval, že máme príspevok pri narodení dieťaťa a dajú sa tie veci, ktoré sú v tom boxe aj zakúpiť, ale tá myšlienka nás zaujala, že či naozaj nie je lepšie vlastne niektoré veci, aby štát priamo dával týmto začínajúcim rodičom.
2: Prizvaní ministri a zástupcovia mládežníckeho parlamentu sa zhodli, že debaty o problémoch, ktoré ovplyvňujú budúcnosť mladistvých, sú veľmi potrebné.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme niektoré prvky, ktoré aktuálne pribudli do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Potom si s nami vyskúšate cyklistickú túru v Trenčianskom kraji za prírodným úkazom zvaným Kortmanka. A s architektkou Martinou Uhrinovou sa porozprávame o trendoch v interiérovom dizajne, ktoré si postupne získavajú miesto aj na Slovensku. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Túry do kultúry.
8: Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa opäť rozšíril o 7 nových prvkov. Komunity po celom Slovensku sa pozreli na svoje tradície, zvyky a vedomosti a povedali si, toto sme my. Nové zápisy potvrdzujú, že slovenská identita nevzniká len počas hokejových majstrovstiev sveta. Tvoria ju aj tradície, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Ako sa prvky zapisujú do zoznamu, nám zhrnie etnologička Miroslava Záhumenská.
9: Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva sa kreuje pomerne komplikovane. Tie jednotlivé prvky, ktoré sa do ňoho dostanú, musia splňať nejaké atribúty. Jednak je to teda tradíciou viazané čosi, niečo, čo má pokračovateľov aj v súčasnosti, má nejaký lokálny význam, respektíve väzbu s konkrétnou lokalitou alebo regiónom alebo povolaním tradičným. A to môže platiť nielen pre remeselnú výrobu, ale aj pre rôzne druhy napríklad ľudového slovesného umenia alebo gastronómie tradičnej alebo liečiteľstva.
8: Za prvým prírastkom sa treba vybrať do obce Forbasy. Leží v staroľubovnianskom okrese na severovýchodných svahoch Levočských vrchov. Odtiaľ to pochádza sprievodný zvyk s maskou zvanou Forbaský túroň. Predstavia nám ju iniciátor zápisu Martin Karáž a folklorista Marek Šidlovský.
10: Táto tradícia spočíva jednak v maskách, ktoré sa vyrábajú a pripravujú k podujati, ktoré sa každoročne koná na Fašiangi obyvatelia obce Forbasy. Túto tradíciu dedia z generácie na generáciu.
11: Jak túr domáci bol a predstavoval plodnosť a také požehnanie pre gazdovstvo, aby mali lepšiu úrodu, darilo sa zvieratám, nehynuli im, mal byť veselý, lebo je to rozlúčka vlastne s tým fašangovým obdobím. Má klapačku, ktorá je pohyblivá, čiže čiže takisto klape s zubami.
8: Presuňme sa do Vašca, kde nájdete špecifikum zvané chorovod omilienci. A znie to asi takto.

0: Túto kultúrnu aktivitu nám v skratke predstaví etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Je typická pre Liptovskú obec Važec. Vítanie jary, respektíve tie chorovody, ktoré mali zabezpečiť prosperitu a všetko to, čo sa v iných regiónoch napríklad viaže k 1. máju, majú oni poposúvané, pretože sú samozrejme trošičku v chladnejších podmienkach. No a teda tieto prosperitné záležitosti mali priniesť do obce, respektíve do tej komunity mladé, zdravé dievčatá spievaním piesní a chorovodným, čiže obradným ako keby pohybom a prinášanie tej plodnosti, jary a úrodnosti do ďalšieho obdobia.
0: Do nehmotného zoznamu kultúrneho dedičstva pribudlo aj niečo pre mlsné jazyky. Ide o brhlovské podlievané buchty. Ich pekárka Adriana Stanková si recept chráni viac ako Franz Zacher ingrediencie do Zacher torty.
2: 80 rokov starý recept, iné je aj cesto, to neprezradíme ako je, a zvláštnosťou je, že keď sa vyprážajú, pred dopražením sa leje do oleja voda. Zvonku sú buchty jemne chrumkavé a vnútri vláčne ako pena a potom sa zahorúca obalujú v posýpkach.
0: Špania dolina je starobilá banská obec. Keď tu baníctvo začalo upadať, hľadali miestni obyvatelia iný spôsob obživy. Chopili sa toho ženy a začali tu vyrábať čipky vyslovene na export aj na iné trhy. A stali sa legendárnymi, o čom nám povie etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Paličková čipka a jej výroba je pomerne časovo náročná záležitosť. Aj teda, čo sa týka ornamentu, tak ten je pre tú Španiu dolinu veľmi špecifický. Kombinujú sa tam kovové nite s bielými, je tam menej tých kvetových ornamentov, skôr je to také geometrické a naozaj veľmi špecifické. Dokonca tradične sa používala ich čipka aj pri výzdobe banického obradného odevu. A teda dodnes je veľmi veľa aktivistiek žien, ktoré sa tomuto typu umenia venujú a majú tam aj múzeum, ktoré je venované práve paličkovej čipke zo Španej doliny.
0: Už len doplním, že okrem spomínaných prvkov pribudli na zoznam kultúrneho dedičstva aj výšivka z nitrianskeho pravna a okolia, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo či pozdišovské hrnčiarstvo. Doteraz do zoznamu zapísali 57 prvkov a 6 programov ochrany. Viac o nových aj starších zápisoch sa dozviete online alebo naživo priamo v slovenských regiónoch.

0: Poďme sa pozrieť, kam vás môže zaviesť bicykel, trocha odhodlania a výrazne lepšia kondícia, než akú má väčšina moderátorov vrátane mňa. Vydáme sa totiž na cyklistický výlet v Trenčianskom kraji a najskôr si ho môžete odšliapať z pohodlia gauča vďaka nášmu vysielaniu. Naša cesta povedie z obce Pružina, nedaleko Považskej Bystrice, až k priepasti Kortmanka, ktorá sa nachádza v úctyhodnej výške 825 metrov nad morom. Hovorí sa, že ide o ľahší výjazd. Samozrejme, definícia slova ľahší pochádza od ľudí, ktorí dobrovoľne jazdia do kopca na bicykli. Na vlastných pedáloch si to overila Silvia Hofmanová a spoločnosť jej robili miestni cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavol Babica.
1: Začíname na kraji Pružiny. Cesta sa vynie pred nami. No je asfaltová, ale ten asfalt nie je veľmi kvalitný. Budeme chodiť po jamách trošku hore dole asi.
2: Však ideme sa bicyklovať, ideme sa voziť po diaľnici, takže cesta je fantastická. Pri bicykle ako stvorená.
1: Pozerám sa do svahu oproti. V prostriedku toho svahu vidím zvážnicu. Nepôjdeme, hádam, tam.
3: Myslím, že hej.
1: Tadiaľ pôjdeme? Fíha. A koľko to budeme mať odtiaľto?
3: Odtiaľto je to zhruba 5 kilometrov.
1: To čaká stúpanie nejakých 50%, nie? Aby sme sa vôbec len dostali na túto zvážnicu.
3: Nie, stúpanie by malo byť medzi 10 až 15%.
1: Šliapeme po tom rozbitom asfalte. Mierne stúpanie. Ja neviem, Pali, či to ty vôbec cítiš v nohách.
3: Samozrejme, cítim to. Sme asi kilometer nad Pružinou. Je tu odbočka Pružinskej dupnej jaskyni.
1: My si tu môžeme pozrieť aj mapku, pretože sme pri odbočke, na ktorej je aj informačná tabuľa. Mapka ukazuje, že ktorým smerom treba ísť na Kortmanku.
2: Áno, je to veľmi pozitívna informácia pre všetkých tých, ktorí neradi blúdia, alebo keď blúdia, tak majú proste nejaký ukazovateľ, ktorý navedie. Nás to veľmi teší, že dá sa to trafiť aj vďaka týmto perfektným mapkám.
1: Tak stúpame. Najprv po tej rozbitej ceste, ale potom sme fakt prešli, ako si Pali hovoril, na takú veľmi príjemnú cestu. Je to rozdiel však, keď z rozbitého asfaltu prejde cyklista na pekný.
3: Áno, je to veľký rozdiel. Je to oveľa pohodlnejšie ísť po peknom asfalte.
1: Pripadalo mi to, ako keby som sa zrazu ocitla na zamate. No ale stúpanie teda bolo riadne, ty to aj sleduješ na prístrojoch.
3: Zatiaľ sme nastúpali 211 výškových metrov, takže sme zhruba v 2/3 celkového nášho stúpania.
1: Percento stúpania bolo aké? Neviem, či si to registroval.
3: Maximálne bolo zatiaľ 12%.
1: Kortmanka, jaskyňa 825 metrov. Od tej zákruty, kde sme sa posledný raz zastavili, sme potom šliapali chvíľku, viac menej po rovinke, alebo len mierne do kopčeka, ale ešte chvíľku to bolo riadne stúpanie. Aké?
3: Bolo to ešte 15% stúpanie.
1: Sme síce pri tabuli, ktorá oznamuje, že sme pri jaskyni Kortmanka, ale ideme sa pozrieť ešte k tej chatke. Poniže je nejaká asi speleologická chatka.
2: Hlavne ideme sa pozrieť na samotnú Kortmanku. Ideme sa pozrieť na priepas, ktorá je tu odtiaľ asi 30 metrov. A sama uvidí, že to je veľmi zaujímavé miesto.
1: To už ideme pešo, lebo je to len kúsok pod cestou. Prichádzame k priepasti, ktorá je samozrejme zabezpečená obrovským zábradlím, položeným na otvore, predpokladám. A je tu aj informačná tabuľa. Takže priepasť medzi Kačkami alebo Kortmanka. A pozeráme sa do priepasti. Fúha! No tak to je teda riadna hĺbka, ani nevieme aká, nie?
2: Vieme, 40 metrov.
1: Ale nedovidíme nakoniec.
2: Nedovidíme, možno keď bolo dobré svetlo. Nakoniec určite nie.
1: To je riadna hĺbka. Nákres na informačnej tabuli ukazuje, ako tá jaskyňa vyzerá, respektíve tá priepasť. Tu je aj potvrdenie, že hĺbka je naozaj 40 metrov. Nákres ukazuje to, o čom sa nemôžeme presvedčiť sami, keďže nie sme jaskyniari, tak nepôjdeme tam dole do tej priepasti samozrejme.
2: Je to veľmi úzke, takže ja by som tam aj nechcel vlastne ísť, možno že by som tam ostal niekde.
1: Sú tu aj lavičky, takže sa tu dá pekne oddychnúť.
3: Je tu príjemné miesto, dá sa tu posedieť, ďalej je tu ohnisko, takže ideálne miesto pre rodinný výlet.
1: A sme tam, kde sme začínali, na okraji obce, a ako epilóg okomentujme zjazd. Na čom si pri takomto druhu zjazdu, keď sme išli po asfalte, najprv peknom a potom takom rozbitom, na čo si treba dávať pozor?
3: Tu sme mali cez cestu tie odvodňovacie kanále. Treba tie kanále prechádzať kolmo. Nikdy ich neprechádzať čikmo, pretože sa môže stať to, že sa nám do toho zachytí predné koleso a vtedy nás to môže katapultovať doslova z bicykla. Ďalšou vecou, čo treba pri zjazde, keď je veľmi prudký kopec, tak posunúť ležisko čo najviac dozadu, čiže sa posunúť na sedadle čo najviac dozadu, po prípade na veľmi prudkých kopcoch to robia niektorí cyklisti tak, že si zosadnú zo sedadla a majú váhu na svojich nohách a sú až za tým sedadlom.
1: Ja som takmer celý čas dolu brzdila, raz viac, raz menej. Neviem, či to tej brzde robí dobre.
3: Uvidíme. Nemalo by sa brzdiť, ak sú veľmi prudké kopce, tak by sa mali brzdy minimálne striedať, že raz jednou, raz druhou, aby sa stihali tie brzdné platničky ochladiť. Ale nešli sme až takou rýchlosťou, aby to bolo veľmi kritické.
0: Približili Sylvii Hoffmanovej trasu k priepasti Kortmanka i techniku z jazdu na bicykli cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavel Babica. Ak ste si doteraz mysleli, že interiérový dizajn znamená len rozhodnúť sa medzi béžovou a trochu inou béžovou, architektka Martina Uhrinová vás presvedčí, že to tak nie je. Navrhovaniu interiérov sa venuje už 20 ročia. Skúsenosti zbierala od Austrálie cez Spojené arabské emiráty až po Kuwait, takže vie, ako zariadiť priestor takmer v každom podnebí aj kultúre. Na Slovensku navyše spoluorganizuje ocenenie Interbold Awards pre profesionálov a študentov interiérového dizajnu. Podľa architektky Martiny Uhrinovej súčasný interiérový dizajn stojí na poznatkoch viacerých vedných disciplín.
4: Veľmi veľa sa v dnešnom svete rozpráva o akustike a osvetlení a to sú vlastne tie témy, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité zapracovať do interiéru, lebo interiér už dávno nie je len o kráse, ale hlavne o funkčnosti. Interiér sa mení s časom, čiže je veľmi problematické hovoriť o interiéri nadčasovom, keďže v čase sa vždycky mení. A sú vedecké výskumy, ktoré skúmali biorytmy ľudí a ktoré dokazujú to, že správne osvetlenie je to, čo nás povzbudí cez deň, večer utlmí. 90% času my trávime v interiéroch, či to je v práci, či to je doma, či to je spánkom. Je to veľká časť nášho života, čiže je dôležité, aby sme tie interiéry navrhovali dobre, aby sme sa cítili v nich dobre, aby sme aj prežívali pohodu a well-being.
5: Ako dokáže architekt v praxi pretaviť ten spomínaný biorytmus do návrhu interiérov? Môžeš menovať nejaké konkrétne riešenia?
4: Je to dneska hlavne o tom svetle a o tej farbe svetla, o tej intenzite svetla. Ráno máme mať veľmi ostré svetlo, keď sa ráno zobudíme, proste už máme prežívať sústredený deň, máme fungovať, byť aktívni a večer sa má svetlo utlmovať, čiže má prejsť do oranžového až červeného režima predtým, ako ideme spať. Správne osvetlenie je preto dôležité, pretože veľakrát ľudia majú problémy so spánkom, necítia sa dobre, sú unavení. Keď majú príliš veľa toho svetla večer, tak sú na druhý deň vyčerpaní. Čiže je to skutočne o tom, aby sme sa cítili lepšie.
5: Keď si spomínala tieto riešenia pred chvíľou, máš dojem, že v tej novej generácii návrhárov je lepšie pochopenie psychologie?

0: Vieme, že je tu časť ľudí, ktorí vyštudujú vysoké školy a sú zameraní na architektúru alebo interiérový dizajn. Potom je tu časť ľudí, ktoré majú kurzy ročné, dvojročné a tých je možno väčšina, ktorí sa zaoberajú tým interiérom na bývanie. Takže čo sa týka toho štúdia, je to dneska také úplne neucelené, pretože na architektúre sa učia technické veci, napriek tomu, že majú iba jeden semester interiéru, čiže z jedného semestra interiéru nemôže byť dokonalý interiérový architekt. A na druhej strane je tu oblasť, ktorá sa venuje len čisto akože interiérovému dizajnu, kde sa učia skôr o atmosfére, o štýloch, o tom, ako ovplyvňuje psychológia interiéru náš život, ale nemajú technické zase znalosti, čiže tak dokonalá kombinácia tu chýba, čiže kombinácia toho technického a toho estetického a vizuálneho. V Nemecku a v Holandsku interiéroví architekti majú svoju profesiu uznanú v týchto krajinách, kdežto na Slovensku a v iných krajinách sa to v podstate vôbec neriešilo, čiže my ako keby lietame v takom váku, nemáme nejakú pevnú organizáciu stavovskú, len občianske združenie a to štúdium sa myslím, že dá stále zdokonalovať. Keď sa budeme pozerať na to Nemecko a na to Holandsko, tak tam máme ten príklad, kam to môže viesť.
1: Trúfaš si zhodnotiť, na akej úrovni je interiérový dizajn na Slovensku? Z časti si už niečo načrtla, ale či vieme držať krok so zahraničím?
0: Veľa interiérov sa ako keby na seba stále podobali. Sú v tej škále rovnakej materiálovej, rovnakej farebnosti. Tam chýba taká identita toho interiéru, alebo pre koho je vlastne ten interiér určený, komu sme ten interiér vytvorili, akú má funkciu, ako sa udržiava ten interiér.
2: Zhrnula plusy a mínusy našich interiérov Martina Uhrinová zo Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov. To, čo potrebuješ, nenájdeš, ale keď to nepotrebuješ, máš to pred očami. Nás nájdete vždy, keď bude treba. Strojcami útorkového vydania magazínu pre Slovákov v zahraničí boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezidentka Severného Macedónska na návšteve Slovenska. Slováci týždeň odpracujú viac než väčšina Európanov. Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Na Slovensko v pondelok pricestovala prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Daukovová. Prezident Peter Pellegrini ju v utorok prijal v rámci jej oficiálnej návštevy krajiny. Stretla sa aj s predsedom Národnej rady Richardom Rašim a aj podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Návšteva prezidentky Severného Macedónska nadväzuje na dialóg, ktorý v hlavnom meste Skopje začal prezident Slovenskej republiky ešte vlani v októbri. Jej návšteva by tak mala posunúť spoluprácu medzi krajinami k praktickým výsledkom najmä v oblasti hospodárstva, investícií, energetiky, dopravnej dostupnosti, rozvojovej spolupráce či odovzdávania slovenských skúseností z integračného procesu. Holandsko rešpektuje Slovensko ako partnera v Európskej únii a NATO. Základy partnerstva medzi týmito dvoma krajinami sú silné. Po pondelkovom stretnutí v Bratislave so šéfom slovenskej diplomácie Jurajom Blanárom to vyhlásil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen. Ministri sa zaoberali aj vojnou na Ukrajine. Blanár zopakoval, že konflikt nemá vojenské riešenie. Podľa Berendsena je dôležité podporovať jednotnosť Európy a odsúdiť útok Ruska. Mieni, že Ukrajinu treba naďalej podporovať vojensky aj nevojensky. Holandský minister priblížil, že sa s Blanárom rozprávali o niektorých témach, ktoré sa týkajú Slovenska, ako je sloboda médií a právneho štátu, základy právneho štátu. Poukázal aj na ochranu LGBTI ľudí a rodovú rovnosť. Slovensko a India podpísali dohodu o zamestnávaní rodinných príslušníkov, pracovníkov diplomatických misií a dohodu o vízovej výnimke pre držiteľov diplomatických pasov. V pondelok v Bratislave tak urobil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok a veľvyslankyňa Indickej republiky na Slovensku Apoorva Sirvastavová. Súčasťou diskusie boli aj prípravy prvej oficiálnej návštevy predsedu vlády Indickej republiky Narendru Modiho na Slovensku, ktorá sa uskutoční 15. júna. Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný, ziskový a odolný. Ekonomické prostredie je však menej priaznivé než v minulosti, keďže rast ekonomiky je slabší a neistota zostáva zvýšená. Hlavný zdroj rizík naďalej predstavuje externé prostredie. Stresové testovanie však potvrdilo, že slovenské banky by zvládli aj výrazne nepriaznivý vývoj. Vyplýva to z aktuálnej správy o finančnej stabilite k máju 2026, o ktorej v pondelok informovala Národná banka Slovenska. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem asi 17 miliárd eur. Tvorí približne 12 až 13 % hrubého domáceho produktu. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa pohybuje na úrovni 87%. V oblasti DPH sme na úrovni cez 92%. Slováci stále pracujú viac než väčšina Európanov. Vyplýva to z najnovších štatistík Eurostatu. Priemerný pracovný čas v Európskej únii vlani dosiahol necelých 36 hodín týždenne, za posledných 10 rokov klesol o hodinu. Najviac sa pracuje v Grécku, kde ľudia odrobia viac než 39,5 hodiny týždenne. Naopak najmenej pracovali Holandiania necelých 32 hodín týždenne. Slováci odpracovali viac než 37,5 hodiny, čo výraznejšie prevyšuje krajiny západnej Európy. Napríklad naši rakúski susedia minulý rok chodili do práce 34 hodín týždenne. Slovenská akadémia vied otvorila v pondelok výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu do výšky 800 000 eur na 5-ročné projekty. Výzva je otvorená do 1. septembra. Predpokladaný začiatok riešenia projektov je v júni 2027.
0: Téma dňa.
1: Prevencia násilia medzi mladými, podpora v podnikaní či podpora mladých rodín. Aj o týchto návrhoch je projekt Vízia Slovenska očami mladých, ktorý zástupcovia mládežníckych parlamentov predstavili prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a jednotlivým ministrom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Kompetentní sľúbili, že sa ich návrhmi budú zaoberať, pokračuje Anna Lačoková.
2: Podľa prieskumu úradu komisára pre deti viac ako 70% mladých rozmýšľa o odchode zo Slovenska. Pokračuje komisár Jozef Mikloško.
3: Na druhej strane 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov. Polovica z tých, čo idú von, sa chcú vrátiť a rodinu si založiť na Slovensku. Chcú niečo urobiť preto, aby sa na tomto Slovensku cítili doma.
2: Preto je podľa prezidenta Petra Pellegriniho dôležité vypočuť ich víziu budúcnosti.
4: Mladých ľudí musíme čoraz intenzívnejšie vťahovať do tej diskusie o našej krajine, o tom, ako žijeme, aký by mal byť náš spôsob života a vypočuť aj to, čo vás trápi, na čom vás záleží.
2: Záleží im napríklad na prepojení školstva s praxou, na viac pracovných príležitostí v regiónoch, ale aj na tom, aby nemali existenčný strach, hovorí Noemi Novotná, po nej Patrik Suchý.
5: Sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
6: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
2: Zástupcovia mládežníckeho parlamentu hovorili aj o dôležitosti duševného zdravia či prevencii násilia. Ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD napríklad zaujal ich návrh o tzv. Baby boxe po vzore Fínska.
7: Ja som reagoval, že máme príspevok pri narodení dieťaťa a dajú sa tie veci, ktoré sú v tom boxe aj zakúpiť, ale tá myšlienka nás zaujala, že či naozaj nie je lepšie vlastne niektoré veci, aby štát priamo dával týmto začínajúcim rodičom.
2: Prizvaní ministri a zástupcovia mládežníckeho parlamentu sa zhodli, že debaty o problémoch, ktoré ovplyvňujú budúcnosť mladistvých, sú veľmi potrebné.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme niektoré prvky, ktoré aktuálne pribudli do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Potom si s nami vyskúšate cyklistickú túru v Trenčianskom kraji za prírodným úkazom zvaným Kortmanka. A s architektkou Martinou Uhrinovou sa porozprávame o trendoch v interiérovom dizajne, ktoré si postupne získavajú miesto aj na Slovensku. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Túry do kultúry.
8: Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa opäť rozšíril o 7 nových prvkov. Komunity po celom Slovensku sa pozreli na svoje tradície, zvyky a vedomosti a povedali si, toto sme my. Nové zápisy potvrdzujú, že slovenská identita nevzniká len počas hokejových majstrovstiev sveta. Tvoria ju aj tradície, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Ako sa prvky zapisujú do zoznamu, nám zhrnie etnologička Miroslava Záhumenská.
9: Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva sa kreuje pomerne komplikovane. Tie jednotlivé prvky, ktoré sa do ňa dostanú, musia splňať nejaké atribúty. Jednak je to teda tradíciou viazané čosi, niečo, čo má pokračovateľov aj v súčasnosti, má nejaký lokálny význam, respektíve väzbu s konkrétnou lokalitou alebo regiónom alebo povolaním tradičným. A to môže platiť nielen pre remeselnú výrobu, ale aj pre rôzne druhy napríklad ľudového slovesného umenia alebo gastronómie tradičnej alebo liečiteľstva.
8: Za prvým prírastkom sa treba vybrať do obce Forbasy. Leží v staroľubovnianskom okrese na severovýchodných svahoch Levočských vrchov. Odtiaľto pochádza sprievodný zvyk s maskou zvanou Forbaský túroň. Predstavia nám ju iniciátor zápisu Martin Karáž a folklorista Marek Šidlovský.
10: Táto tradícia spočíva jednak v maskách, ktoré sa vyrábajú a pripravujú k podujati, ktoré sa každoročne koná na Fašiangi obyvatelia obce Forbasy. Túto tradíciu dedia z generácie na generáciu.
11: Jak tur domáci bol a predstavoval pôdnosť a také požehnanie pre gazdovstvo, aby mali lepšiu úrodu, darilo sa zvieratám, nehynuli im, mal byť veselý, lebo je to rozlúčka vlastne s tým Fašiangovým obdobím. Má klapačku, ktorá je pohyblivá, čiže čiže takisto kvape zubami.
8: Presuňme sa do Vašca, kde nájdete špecifikum zvané chorovod omilienci. A znie to asi takto.

0: Túto kultúrnu aktivitu nám v skratke predstaví etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Je typická pre Liptovskú obec Važec. Vítanie jary, respektíve tie chorovody, ktoré mali zabezpečiť prosperitu a všetko to, čo sa v iných regiónoch napríklad viaže k 1. máju, majú oni poposúvané, pretože sú samozrejme trošičku v chladnejších podmienkach. No a teda tieto prosperitné záležitosti mali priniesť do obce, respektíve do tej komunity mladé, zdravé dievčatá spievaním piesní a chorovodným, čiže obradným ako keby pohybom a prinášanie tej plodnosti, jary a úrodnosti do ďalšieho obdobia.
0: Do nehmotného zoznamu kultúrneho dedičstva pribudlo aj niečo pre mlsné jazyky. Ide o brhlovské podlievané buchty. Ich pekárka Adriana Stanková si recept chráni viac ako Franz Zacher ingrediencie do Zacher torty.
2: 80 rokov starý recept, iné je aj cesto, to neprezradíme ako je, a zvláštnosťou je, že keď sa vyprážajú, pred dopražením sa leje do oleja voda. Zvonku sú buchty jemne chrumkavé a vnútri vláčne ako pena a potom sa zahorúca obalujú v posýpkach.
0: Špania dolina je starobilá banská obec. Keď tu baníctvo začalo upadať, hľadali miestni obyvatelia iný spôsob obživy. Chopili sa toho ženy a začali tu vyrábať čipky vyslovene na export aj na iné trhy. A stali sa legendárnymi, o čom nám povie etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Paličková čipka a jej výroba je pomerne časovo náročná záležitosť. Aj teda, čo sa týka ornamentu, tak ten je pre tú Španiu dolinu veľmi špecifický. Kombinujú sa tam kovové nite s bielými, je tam menej tých kvetových ornamentov, skôr je to také geometrické a naozaj veľmi špecifické. Dokonca tradične sa používala ich čipka aj pri výzdobe banického obradného odevu. A teda dodnes je veľmi veľa aktivistiek žien, ktoré sa tomuto typu umenia venujú a majú tam aj múzeum, ktoré je venované práve paličkovej čipke zo Španej doliny.
0: Už len doplním, že okrem spomínaných prvkov pribudli na zoznam kultúrneho dedičstva aj výšivka z nitrianského pravna a okolia, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo či pozdišovské hrnčiarstvo. Doteraz do zoznamu zapísali 57 prvkov a 6 programov ochrany. Viac o nových aj starších zápisoch sa dozviete online alebo naživo priamo v slovenských regiónoch.

0: Poďme sa pozrieť, kam vás môže zaviesť bicykel, trocha odhodlania a výrazne lepšia kondícia, než akú má väčšina moderátorov vrátane mňa. Vydáme sa totiž na cyklistický výlet v Trenčianskom kraji a najskôr si ho môžete odšliapať z pohodlia gauča vďaka nášmu vysielaniu. Naša cesta povedie z obce Pružina, nedaleko Považskej Bystrice, až k priepasti Kortmanka, ktorá sa nachádza v úctyhodnej výške 825 metrov nad morom. Hovorí sa, že ide o ľahší výjazd. Samozrejme, definícia slova ľahší pochádza od ľudí, ktorí dobrovoľne jazdia do kopca na bicykli. Na vlastných pedáloch si to overila Silvia Hofmanová a spoločnosť jej robili miestni cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavol Babica.
1: Začíname na kraji Pružiny. Cesta sa vinie pred nami. No je asfaltová, ale ten asfalt nie je veľmi kvalitný. Budeme chodiť po jamách trošku hore dole asi.
2: Však ideme sa bicyklovať, ideme sa voziť po diaľnici, takže cesta je fantastická. Pre bicykla ako stvorená.
1: Pozerám sa do svahu oproti. V prostriedku toho svahu vidím zvážnicu. Nepôjdeme, hádam, tam.
3: Myslím, že hej.
1: Tadiaľ pôjdeme? Fíha, a koľko to budeme mať odtiaľto?
3: Odtiaľto je to zhruba 5 kilometrov.
1: To čakám stúpanie nejakých 50%, nie? Aby sme sa vôbec len dostali na túto zvážnicu.
3: Nie, stúpanie by malo byť medzi 10 až 15%.
1: Šliapeme po tom rozbitom asfalte. Mierne stúpanie. Ja neviem, Pali, či to ty vôbec cítiš v nohách.
3: Samozrejme, cítim to. Sme asi kilometer nad Pružinou. Je tu odbočka Pružinskej dupnej jaskyni.
1: My si tu môžeme pozrieť aj mapku, pretože sme pri odbočke, na ktorej je aj informačná tabuľa. Mapka ukazuje, že ktorým smerom treba ísť na Kortmanku.
2: Áno, je to veľmi pozitívna informácia pre všetkých tých, ktorí neradi blúdia, alebo keď blúdia, tak majú proste nejaký ukazovateľ, ktorý navedie. Nás to veľmi teší, že dá sa to trafiť aj vďaka týmto perfektným mapkám.
1: Tak stúpame. Najprv po tej rozbitej ceste, ale potom sme fakt prešli, ako si Pali hovoril, na takú veľmi príjemnú cestu. Je to rozdiel však, keď z rozbitého asfaltu prejde cyklista na pekný.
3: Áno, je to veľký rozdiel. Je to oveľa pohodlnejšie ísť po peknom asfalte.
1: Pripadalo mi to, ako keby som sa zrazu ocitla na zamate. No ale stúpanie teda bolo riadne, ty to aj sleduješ na prístrojoch.
3: Zatiaľ sme nastúpali 211 výškových metrov, takže sme zhruba v 2/3 celkového nášho stúpania.
1: Percento stúpania bolo aké? Neviem, či si to registroval.
3: Maximálne bolo zatiaľ 12%.
1: Kortmanka, jaskyňa 825 metrov. Od tej zákruty, kde sme sa posledný raz zastavili, sme potom šliapali chvíľku, viac menej po rovinke, alebo len mierne do kopčeka, ale ešte chvíľku to bolo riadne stúpanie. Aké?
3: Bolo to ešte 15% stúpanie.
1: Sme síce pri tabuli, ktorá oznamuje, že sme pri jaskyni Kortmanka, ale ideme sa pozrieť ešte k tej chatke. Poniže je nejaká asi speleologická chatka.
2: Hlavne ideme sa pozrieť na samotnú Kortmanku. Ideme sa pozrieť na priepas, ktorá je tu odtiaľto asi 30 metrov. A sama uvidí, že to je veľmi zaujímavé miesto.
1: To už ideme pešo, lebo je to len kúsok pod cestou. Prichádzame k priepasti, ktorá je samozrejme zabezpečená obrovským zábradlím, položeným na otvore, predpokladám. A je tu aj informačná tabuľa. Takže priepasť medzi Kačkami alebo Kortmanka. A pozeráme sa do priepasti. Fúha! No tak to je teda riadna hĺbka, ani nevieme aká, nie?
2: Vieme, 40 metrov.
1: Ale nedovidíme nakoniec.
2: Nedovidíme, možno keď bolo dobré svetlo. Nakoniec určite nie.
1: To je riadna hĺbka. Nákres na informačnej tabuli ukazuje, ako tá jaskyňa vyzerá, respektíve tá priepasť. Tu je aj potvrdenie, že hĺbka je naozaj 40 metrov. Nákres ukazuje to, o čom sa nemôžeme presvedčiť sami, keďže nie sme jaskyniari, tak nepôjdeme tam dole do tej priepasti samozrejme.
2: Je to veľmi úzke, takže ja by som tam aj nechcel vlastne ísť, možno že by som tam ostal niekde.
1: Sú tu aj lavičky, takže sa tu dá pekne oddychnúť.
3: Je tu príjemné miesto, dá sa tu posedieť, ďalej je tu ohnisko, takže ideálne miesto pre rodinný výlet.
1: A sme tam, kde sme začínali, na okraji obce, a ako epilóg okomentujme zjazd. Na čom si pri takomto druhu zjazdu, keď sme išli po asfalte, najprv peknom a potom takom rozbitom, na čo si treba dávať pozor?
3: Tu sme mali cez cestu tie odvodňovacie kanály. Treba tie kanály prechádzať kolmo. Nikdy ich neprechádzať čikmo, pretože sa môže stať to, že sa nám do toho zachytí predné koleso a vtedy nás to môže katapultovať doslova z bicykla. Ďalšou vecou, čo treba pri zjazde, keď je veľmi prudký kopec, tak posunúť ťaž sedisko čo najviac dozadu, čiže sa posunúť na sedadle čo najviac dozadu, po prípade na veľmi prudkých kopcoch to robia niektorí cyklisti tak, že si zosadnú zo sedadla a majú váhu na svojich nohách a sú až za tým sedadlom.
1: Ja som takmer celý čas dolu brzdila, raz viac, raz menej. Neviem, či to tej brzde robí dobre.
3: Uvidíme. Nemalo by sa brzdiť, ak sú veľmi prudké kopce, tak by sa mali brzdy minimálne striedať, že raz jednou, raz druhou, aby sa stihali tie brzdné platničky ochladiť. Ale nešli sme až takou rýchlosťou, aby to bolo veľmi kritické.
0: Približili Sylvie Hoffmanovej trasu k priepasti Kortmanka i techniku zjazdu na bicykli cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavel Babica. Ak ste si doteraz mysleli, že interiérový dizajn znamená len rozhodnúť sa medzi béžovou a trochu inou béžovou, architektka Martina Uhrinová vás presvedčí, že to tak nie je. Navrhovaniu interiérov sa venuje už 20 ročia. Skúsenosti zbierala od Austrálie cez Spojené arabské emiráty až po Kuwait, takže vie, ako zariadiť priestor takmer v každom podnebí aj kultúre. Na Slovensku navyše spoluorganizuje ocenenie Interbold Awards pre profesionálov a študentov interiérového dizajnu. Podľa architektky Martiny Uhrinovej súčasný interiérový dizajn stojí na poznatkoch viacerých vedných disciplín.
4: Veľmi veľa sa v dnešnom svete rozpráva o akustike a osvetlení a to sú vlastne tie témy, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité zapracovať do interiéru, lebo interiér už dávno nie je len o kráse, ale hlavne o funkčnosti. Interiér sa mení s časom, čiže je veľmi problematické hovoriť o interiéri nadčasovom, keďže v čase sa vždycky mení. A sú vedecké výskumy, ktoré skúmali biorytmy ľudí a ktoré dokazujú to, že správne osvetlenie je to, čo nás povzbudí cez deň, večer utlmí. 90% času my trávime v interiéroch. Či to je v práci, či to je doma, či to je spánkom. Je to veľká časť nášho života, čiže je dôležité, aby sme tie interiéry navrhovali dobre, aby sme sa cítili v nich dobre, aby sme aj prežívali pohodu a well-being.
5: Ako dokáže architekt v praxi pretaviť ten spomínaný biorytmus do návrhu interiérov? Môžeš menovať nejaké konkrétne riešenia?
4: Je to dneska hlavne o tom svetle a o tej farbe svetla, o tej intenzite svetla. Ráno máme mať veľmi ostré svetlo, keď sa ráno zobudíme, proste už máme prežívať sústredený deň, máme fungovať, byť aktívni a večer sa má svetlo utlmovať, čiže má prejsť do oranžového až červeného režima predtým, ako ideme spať. Správne osvetlenie je preto dôležité, pretože veľakrát ľudia majú problémy so spánkom, necítia sa dobre, sú unavení. Keď majú príliš veľa toho svetla večer, tak sú na druhý deň vyčerpaní. Čiže je to skutočne o tom, aby sme sa cítili lepšie.
5: Keď si spomínala tieto riešenia pred chvíľou, máš dojem, že v tej novej generácii návrhárov je lepšie pochopenie psychológie priestoru?
4: No myslím si, že sa zaujímajú viacej o psychológiu človeka, lebo vieme, že v zahraničí fungujú ateliéry s interiérovými architektami, ktorí zamestnávajú antropológov, sociológov, psychológov, čiže veľmi dôležité takéto špecializácie prináša do toho interiéru a rieši to spoločne nielen s klientom a s architektom, ale aj širší kontext. Takže áno, je to dôležité.
5: Máš dojem, že sa aj mení spôsob, ako sa učí o interiéri a ako sa tvorí interiér?
4: Toto je veľmi dobrá otázka, pretože o toto sa skutočne zaujímam. My sme v interiérovej rade európskych architektov a dizajnerov, ktorí sa zaoberajú na týmto štúdiom. Je to ich priorita, pretože vieme, že je tu časť ľudí, ktorí vyštudujú vysoké školy a sú zameraní na architektúru alebo interiérový dizajn. Potom je tu časť ľudí, ktoré majú kurzy ročné, dvojročné a tých je možno väčšina, ktorí sa zaoberajú tým interiérom na bývanie. Takže čo sa týka toho štúdia, je to dneska také úplne neucelené, pretože na architektúre sa učia technické veci, napriek tomu, že majú iba jeden semester interiéru, čiže z jedného semestra interiéru nemôže byť dokonalý interiérový architekt. A na druhej strane je tu oblasť, ktorá sa venuje len čisto akože interiérovému dizajnu, kde sa učia skôr o atmosfére, o štýloch, o tom, ako ovplyvňuje psychológia interiéru náš život, ale nemajú technické zase znalosti, čiže tak dokonalá kombinácia tu chýba, čiže kombinácia toho technického a toho estetického a vizuálneho. V Nemecku a v Holandsku interiérovi architekti majú svoju profesiu uznanú v týchto krajinách, kdežto na Slovensku a v iných krajinách sa to v podstate vôbec neriešilo. Čiže my ako keby lietame v takom váku, nemáme nejakú pevnú organizáciu stavovskú, len občianske združenie. A to štúdium sa myslím, že dá stále zdokonalovať. Keď sa budeme pozerať na to Nemecko a na to Holandsko, tak tam máme ten príklad, kam to môže viesť.
5: Trúfaš si zhodnotiť, na akej úrovni

To, čo potrebuješ, nenájdeš, ale keď to nepotrebuješ, máš to pred očami. Nás nájdete vždy, keď bude treba. Strojcami útorkového vydania magazínu pre Slovákov v zahraničí boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezidentka Severného Macedónska na návšteve Slovenska. Slováci týždeň odpracujú viac než väčšina Európanov. Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Na Slovensko v pondelok pricestovala prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Daukovová. Prezident Peter Pellegrini ju v utorok prijal v rámci jej oficiálnej návštevy krajiny. Stretla sa aj s predsedom Národnej rady Richardom Rašim a aj podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Návšteva prezidentky Severného Macedónska nadväzuje na dialog, ktorý v hlavnom meste Skopje začal prezident Slovenskej republiky ešte vlani v októbri. Jej návšteva by tak mala posunúť spoluprácu medzi krajinami k praktickým výsledkom najmä v oblasti hospodárstva, investícií, energetiky, dopravnej dostupnosti, rozvojovej spolupráce či odovzdávania slovenských skúseností z integračného procesu. Holandsko rešpektuje Slovensko ako partnera v Európskej únii a NATO. Základy partnerstva medzi týmito dvoma krajinami sú silné. Po pondelkovom stretnutí v Bratislave so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom to vyhlásil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen. Ministri sa zaoberali aj vojnou na Ukrajine. Blanár zopakoval, že konflikt nemá vojenské riešenie. Podľa Berendsena je dôležité podporovať jednotnosť Európy a odsúdiť útok Ruska. Mieni, že Ukrajinu treba naďalej podporovať vojensky aj nevojensky. Holandský minister priblížil, že sa s Blanárom rozprávali o niektorých témach, ktoré sa týkajú Slovenska, ako je sloboda médií a právneho štátu, základy právneho štátu. Poukázal aj na ochranu LGBTI ľudí a rodovú rovnosť. Slovensko a India podpísali dohodu o zamestnávaní rodinných príslušníkov, pracovníkov diplomatických misií a dohodu o vízovej výnimke pre držiteľov diplomatických pasov. V pondelok v Bratislave tak urobil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok a veľvyslankyňa Indickej republiky na Slovensku Apoorva Sirvastavová. Súčasťou diskusie boli aj prípravy prvej oficiálnej návštevy predsedu vlády Indickej republiky Narendru Modiho na Slovensku, ktorá sa uskutoční 15. júna. Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný, ziskový a odolný. Ekonomické prostredie je však menej priaznivé než v minulosti, keďže rast ekonomiky je slabší a neistota zostáva zvýšená. Hlavný zdroj rizík naďalej predstavuje externé prostredie. Stresové testovanie však potvrdilo, že slovenské banky by zvládli aj výrazne nepriaznivý vývoj. Vyplýva to z aktuálnej správy o finančnej stabilite k máju 2026, o ktorej v pondelok informovala Národná banka Slovenska. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem asi 17 miliárd eur. Tvorí približne 12 až 13 % hrubého domáceho produktu. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa pohybuje na úrovni 87%. V oblasti DPH sme na úrovni cez 92%. Slováci stále pracujú viac než väčšina Európanov. Vyplýva to z najnovších štatistík Eurostatu. Priemerný pracovný čas v Európskej únii v lani dosiahol necelých 36 hodín týždenne, za posledných 10 rokov klesol o hodinu. Najviac sa pracuje v Grécku, kde ľudia odrobia viac než 39,5 hodiny týždenne. Naopak najmenej pracovali Holandiania necelých 32 hodín týždenne. Slováci odpracovali viac než 37,5 hodiny, čo výraznejšie prevyšuje krajiny západnej Európy. Napríklad naši rakúski susedia minulý rok chodili do práce 34 hodín týždenne. Slovenská akadémia vied otvorila v pondelok výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu do výšky 800 tisíc eur na 5-ročné projekty. Výzva je otvorená do 1. septembra. Predpokladaný začiatok riešenia projektov je v júni 2027.
0: Téma dňa.
1: Prevencia násilia medzi mladými, podpora v podnikaní či podpora mladých rodín. Aj o týchto návrhoch je projekt Vízia Slovenska očami mladých, ktorý zástupcovia mládežníckych parlamentov predstavili prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a jednotlivým ministrom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Kompetentní sľúbili, že sa ich návrhmi budú zaoberať, pokračuje Anna Lačoková.
2: Podľa prieskumu Úradu komisára pre deti viac ako 70% mladých rozmýšľa o odchode zo Slovenska. Pokračuje komisár Jozef Mikloško.
3: Na druhej strane 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov. Polovica z tých, čo idú von, sa chcú vrátiť a rodinu si založiť na Slovensku. Chcú niečo urobiť preto, aby sa na tomto Slovensku cítili doma.
2: Preto je podľa prezidenta Petra Pellegriniho dôležité vypočuť ich víziu budúcnosti.
4: Mladých ľudí musíme čoraz intenzívnejšie vťahovať do tej diskusie o našej krajine, o tom, ako žijeme, aký by mal byť náš spôsob života a vypočuť aj to, čo vás trápi, na čom vás záleží.
2: Záleží im napríklad na prepojení školstva s praxou, na viac pracovných príležitostí v regiónoch, ale aj na tom, aby nemali existenčný strach, hovorí Noemi Novotná, po nej Patrik Suchý.
5: Sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
6: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
2: Zástupcovia mládežníckeho parlamentu hovorili aj o dôležitosti duševného zdravia či prevencii násilia. Ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD napríklad zaujal ich návrh o tzv. Baby boxe po vzore Fínska.
7: Ja som reagoval, že máme príspevok pri narodení dieťaťa a dajú sa tie veci, ktoré sú v tom boxe, aj zakúpiť, ale tá myšlienka nás zaujala, že či naozaj nie je lepšie vlastne niektoré veci, aby štát priamo dával týmto začínajúcim rodičom.
2: Prizvaní ministri a zástupcovia mládežníckeho parlamentu sa zhodli, že debaty o problémoch, ktoré ovplyvňujú budúcnosť mladistvých, sú veľmi potrebné.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme niektoré prvky, ktoré aktuálne pribudli do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Potom si s nami vyskúšate cyklistickú túru v Trenčianskom kraji za prírodným úkazom zvaným Kortmanka. A s architektkou Martinou Uhrinovou sa porozprávame o trendoch v interiérovom dizajne, ktoré si postupne získavajú miesto aj na Slovensku. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Túry do kultúry.
8: Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa opäť rozšíril o 7 nových prvkov. Komunity po celom Slovensku sa pozreli na svoje tradície, zvyky a vedomosti a povedali si, toto sme my. Nové zápisy potvrdzujú, že slovenská identita nevzniká len počas hokejových majstrovstiev sveta. Tvoria ju aj tradície, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Ako sa prvky zapisujú do zoznamu, nám zhrnie etnologička Miroslava Záhumenská.
9: Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva sa kreuje pomerne komplikovane. Tie jednotlivé prvky, ktoré sa do ňa dostanú, musia splňať nejaké atribúty. Jednak je to teda tradíciou viazané čosi, niečo, čo má pokračovateľov aj v súčasnosti, má nejaký lokálny význam, respektíve väzbu s konkrétnou lokalitou alebo regiónom alebo povolaním tradičným. A to môže platiť nielen pre remeselnú výrobu, ale aj pre rôzne druhy, napríklad ľudového slovesného umenia alebo gastronómie tradičnej alebo liečiteľstva.
8: Za prvým prírastkom sa treba vybrať do obce Forbasy. Leží v staroľubovnianskom okrese na severovýchodných svahoch Levočských vrchov. Odtiaľto pochádza sprievodný zvyk s maskou zvanou Forbaský túroň. Predstavia nám ju iniciátor zápisu Martin Karáž a folklorista Marek Šidlovský.
10: Táto tradícia spočíva jednak v maskách, ktoré sa vyrábajú a pripravujú k podujati, ktoré sa každoročne koná na Fašiangi obyvatelia obce Forbasy. Túto tradíciu dedia z generácie na generáciu.
11: Jak tur domáci bol a predstavoval plodnosť a také požehnanie pre gazdovstvo, aby mali lepšiu úrodu, darilo sa zvieratám, nehynuli im, mal byť veselý, lebo je to rozlúčka vlastne s tým Fašiangovým obdobím. Má klapačku, ktorá je pohyblivá, čiže čiže takisto kvape zubami.
8: Presuňme sa do Vašca, kde nájdete špecifikum zvané chorovod omilienci. A znie to asi takto.

0: Túto kultúrnu aktivitu nám v skratke predstaví etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Je typická pre Liptovskú obec Važec. Vítanie jary, respektíve tie chorovody, ktoré mali zabezpečiť prosperitu a všetko to, čo sa v iných regiónoch napríklad viaže k 1. máju, majú oni poposúvané, pretože sú samozrejme trošičku v chladnejších podmienkach. No a teda tieto prosperitné záležitosti mali priniesť do obce, respektíve do tej komunity mladé, zdravé dievčatá spievaním piesní a chorovodným, čiže obradným ako keby pohybom a prinášanie tej plodnosti, jary a úrodnosti do ďalšieho obdobia.
0: Do nehmotného zoznamu kultúrneho dedičstva pribudlo aj niečo pre mlsné jazyky. Ide o brhlovské podlievané buchty. Ich pekárka Adriana Stanková si recept chráni viac ako Franz Zacher ingrediencie do Zacher torty.
2: 80 rokov starý recept pína je aj cesto, to neprezradíme ako je, a zvláštnosťou je, že keď sa vyprážajú, pred dopražením sa leje do oleja voda. Zvonku sú buchty jemne chrumkavé a vnútri vláčne ako pena a potom sa zahorúca obalujú v posýpkach.
0: Špania Dolina je starobilá banská obec. Keď tu baníctvo začalo upadať, hľadali miestni obyvatelia iný spôsob obživy. Chopili sa toho ženy a začali tu vyrábať čipky vyslovene na export aj na iné trhy. A stali sa legendárnymi, o čom nám povie etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Paličková čipka a jej výroba je pomerne časovo náročná záležitosť. Aj teda, čo sa týka ornamentu, tak ten je pre tú Španiu Dolinu veľmi špecifický. Kombinujú sa tam kovové nite s bielými, je tam menej tých kvetových ornamentov, skôr je to také geometrické a naozaj veľmi špecifické. Dokonca tradične sa používala ich čipka aj pri výzdobe banického obradného odevu. A teda dodnes je veľmi veľa aktivistiek žien, ktoré sa tomuto typu umenia venujú a majú tam aj múzeum, ktoré je venované práve paličkovej čipke zo Španej doliny.
0: Už len doplním, že okrem spomínaných prvkov pribudli na zoznam kultúrneho dedičstva aj výšivka z nitrianského Pravna a okolia, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo či pozdišovské hrnčiarstvo. Doteraz do zoznamu zapísali 57 prvkov a 6 programov ochrany. Viac o nových aj starších zápisoch sa dozviete online alebo naživo priamo v slovenských regiónoch.

0: Poďme sa pozrieť, kam vás môže zaviesť bicykel, trocha odhodlania a výrazne lepšia kondícia, než akú má väčšina moderátorov vrátane mňa. Vydáme sa totiž na cyklistický výlet v Trenčianskom kraji a najskôr si ho môžete odšliapať z pohodlia gauča vďaka nášmu vysielaniu. Naša cesta povedie z obce Pružina, nedaleko Považskej Bystrice, až k priepasti Kortmanka, ktorá sa nachádza v úctyhodnej výške 825 metrov nad morom. Hovorí sa, že ide o ľahší výjazd. Samozrejme, definícia slova ľahší pochádza od ľudí, ktorí dobrovoľne jazdia do kopca na bicykli. Na vlastných pedáloch si to overila Silvia Hofmanová a spoločnosť jej robili miestni cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavol Babica.
1: Začíname na kraji Pružiny. Cesta sa vynie pred nami. No je asfaltová, ale ten asfalt nie je veľmi kvalitný. Budeme chodiť po jamách trošku hore dole asi.
2: Čak ideme sa bicyklovať, ideme sa voziť po diaľnici, takže cesta je fantastická. Pri bicykle ako stvorená.
1: Pozerám sa do svahu oproti. V prostriedku toho svahu vidím zvážnicu. Nepôjdeme, hádam, tam.
3: Myslím, že hej.
1: Tadiaľ pôjdeme? Fíha, a koľko to budeme mať odtiaľto?
3: Odtiaľto je to zhruba 5 kilometrov.
1: To čakám stúpanie nejakých 50%, nie? Aby sme sa vôbec len dostali na túto zvážnicu.
3: Nie, stúpanie by malo byť medzi 10 až 15%.
1: Šliapeme po tom rozbitom asfalte. Mierne stúpanie. Ja neviem, Pali, či to ty vôbec cítiš v nohách.
3: Samozrejme, cítim to. Sme asi kilometer nad Pružinou. Je tu odbočka Pružinskej dupnej jaskyni.
1: My si tu môžeme pozrieť aj mapku, pretože sme pri odbočke, na ktorej je aj informačná tabuľa. Mapka ukazuje, že ktorým smerom treba ísť na Kortmanku.
2: Áno, je to veľmi pozitívna informácia pre všetkých tých, ktorí neradi blúdia, alebo keď blúdia, tak majú proste nejaký ukazovateľ, ktorý navede. Nás to veľmi teší, že dá sa to trafiť aj vďaka týmto perfektným mapkám.
1: Tak stúpame. Najprv po tej rozbitej ceste, ale potom sme fakt prešli, ako si Pali hovoril, na takú veľmi príjemnú cestu. Je to rozdiel však, keď z rozbitého asfaltu prejde cyklista na pekný.
3: Áno, je to veľký rozdiel. Je to oveľa pohodlnejšie ísť po peknom asfalte.
1: Pripadalo mi to, ako keby som sa zrazu ocitla na zamate. No, ale stúpanie teda bolo riadne. Ty to aj sleduješ na prístrojoch.
3: Zatiaľ sme nastúpali 211 výškových metrov, takže sme zhruba v 2/3 celkového nášho stúpania.
1: Percento stúpania bolo aké? Neviem, či si to registroval.
3: Maximálne bolo zatiaľ 12%.
1: Kortmanka, jaskyňa 825 metrov. Od tej zákruty, kde sme sa posledný raz zastavili, sme potom šliapali chvíľku, viac menej po rovinke, alebo len mierne do kopčeka, ale ešte chvíľku to bolo riadne stúpanie. Aké?
3: Bolo to ešte 15% stúpanie.
1: Sme síce pri tabuli, ktorá oznamuje, že sme pri jaskyni Kortmanka, ale ideme sa pozrieť ešte k tej chatke. Poniže je nejaká asi speleologická chatka.
2: Hlavne ideme sa pozrieť na samotnú Kortmanku. Ideme sa pozrieť na priepasť, ktorá je tu odtiaľ asi 30 metrov. A sama uvidí, že to je veľmi zaujímavé miesto.
1: To už ideme pešo, lebo je to len kúsok pod cestou. Prichádzame k priepasti, ktorá je samozrejme zabezpečená obrovským zábradlím, položeným na otvore, predpokladám. A je tu aj informačná tabuľa. Takže priepasť medzi Kačkami alebo Kortmanka. A pozeráme sa do priepasti. Fúha! No tak to je teda riadna hĺbka, ani nevieme aká, nie?
2: Vieme, 40 metrov.
1: Ale nedovidíme nakoniec.
2: Nedovidíme, možno keď bolo dobré svetlo. Nakoniec určite nie.
1: To je riadna hĺbka. Nákres na informačnej tabuli ukazuje, ako tá jaskyňa vyzerá, respektíve tá priepasť. Tu je aj potvrdenie, že hĺbka je naozaj 40 metrov. Nákres ukazuje to, o čom sa nemôžeme presvedčiť sami, keďže nie sme jaskyniari, tak nepôjdeme tam dole do tej priepasti samozrejme.
2: Je to veľmi úzke, takže ja by som tam aj nechcel vlastne ísť, možno že by som tam ostal niekde.
1: Sú tu aj lavičky, takže sa tu dá pekne oddychnúť.
3: Je tu príjemné miesto, dá sa tu posedieť, ďalej je tu ohnisko, takže ideálne miesto pre rodinný výlet.
1: A sme tam, kde sme začínali, na okraji obce, a ako epilóg okomentujme zjazd. Na čom si pri takomto druhu zjazdu, keď sme išli po asfalte, najprv peknom a potom takom rozbitom, na čo si treba dávať pozor?
3: Tu sme mali cez cestu tie odvodňovacie kanále. Treba tie kanále prechádzať kolmo. Nikdy ich neprechádzať čikmo, pretože sa môže stať to, že sa nám do toho zachytí predné koleso a vtedy nás to môže katapultovať doslova z bicykla. Ďalšou vecou, čo treba pri zjazde, keď je veľmi prudký kopec, tak posunúť ležisko čo najviac dozadu, čiže sa posunúť na sedadle čo najviac dozadu, po prípade na veľmi prudkých kopcoch to robia niektorí cyklisti tak, že si zosadnú zo sedadla a majú váhu na svojich nohách a sú až za tým sedadlom.
1: Ja som takmer celý čas dolu brzdila, raz viac, raz menej. Neviem, či to tej brzde robí dobre.
3: Uvidíme. Nemalo by sa brzdiť, ak sú veľmi prudké kopce, tak by sa mali brzdy minimálne striedať, že raz jednou, raz druhou, aby sa stihali tie brzdné platničky ochladiť. Ale nešli sme až takou rýchlosťou, aby to bolo veľmi kritické.
0: Približili Silvii Hoffmanovej trasu k priepasti Kortmanka i techniku zjazdu na bicykli cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavel Babica. Ak ste si doteraz mysleli, že interiérový dizajn znamená len rozhodnúť sa medzi béžovou a trochu inou béžovou, architektka Martina Uhrinová vás presvedčí, že to tak nie je. Navrhovaniu interiérov sa venuje už 20 ročia. Skúsenosti zbierala od Austrálie cez Spojené arabské emiráty až po Kuwait, takže vie, ako zariadiť priestor takmer v každom podnebí aj kultúre. Na Slovensku navyše spoluorganizuje ocenenie Interbold Awards pre profesionálov a študentov interiérového dizajnu. Podľa architektky Martiny Uhrinovej súčasný interiérový dizajn stojí na poznatkoch viacerých vedných disciplín.
4: Veľmi veľa sa v dnešnom svete rozpráva o akustike a osvetlení a to sú vlastne tie témy, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité zapracovať do interiéru, lebo interiér už dávno nie je len o kráse, ale hlavne o funkčnosti. Interiér sa mení s časom, čiže je veľmi problematické hovoriť o interiéri nadčasovom, keďže v čase sa vždycky mení. A sú vedecké výskumy, ktoré skúmali biorytmy ľudí a ktoré dokazujú to, že správne osvetlenie je to, čo nás povzbudí cez deň, večer utlmí. 90% času my trávime v interiéroch, či to je v práci, či to je doma, či to je spánkom. Je to veľká časť nášho života, čiže je dôležité, aby sme tie interiéry navrhovali dobre, aby sme sa cítili v nich dobre, aby sme aj prežívali pohodu a well-being.
5: Ako dokáže architekt v praxi pretaviť ten spomínaný biorytmus do návrhu interiérov? Môžeš menovať nejaké konkrétne riešenia?
4: Je to dneska hlavne o tom svetle a o tej farbe svetla, o tej intenzite svetla. Ráno máme mať veľmi ostré svetlo, keď sa ráno zobudíme, proste už máme prežívať sústredený deň, máme fungovať, byť aktívni a večer sa má svetlo utlmovať, čiže má prejsť do oranžového až červeného režima predtým, ako ideme spať. Správne osvetlenie je preto dôležité, pretože veľakrát ľudia majú problémy so spánkom, necítia sa dobre, sú unavení. Keď majú príliš veľa toho svetla večer, tak sú na druhý deň vyčerpaní. Čiže je to skutočne o tom, aby sme sa cítili lepšie.
5: Keď si spomínala tieto riešenia pred chvíľou, máš dojem, že v tej novej generácii návrhárov je lepšie pochopenie psychológie priestoru?
4: No myslím si, že sa zaujímajú viacej o psychológiu človeka, lebo vieme, že v zahraničí fungujú ateliéry s interiérovými architektami, ktorí zamestnávajú antropológov, sociológov, psychológov, čiže veľmi dôležité takéto špecializácie prináša do interiéru a rieši to spoločne nielen s klientom a s architektom, ale aj širší kontext. Takže áno, je to dôležité.
5: Máš dojem, že sa aj mení spôsob, ako sa učí o interiéri a ako sa tvorí interiér?
4: Toto je veľmi dobrá otázka, pretože o toto sa skutočne zaujímam. My sme v interiérovej rade európskych architektov a dizajnerov, ktorí sa zaoberajú na týmto štúdiom. Je to ich priorita, pretože vieme, že je tu časť ľudí, ktorí vyštudujú vysoké školy a sú zameraní na architektúru alebo interiérový dizajn. Potom je tu časť ľudí, ktoré majú kurzy ročné, dvojročné a tých je možno väčšina, ktoré sa zaoberajú tým interiérom na bývanie. Takže čo sa týka toho štúdia, je to dneska také úplne neucelené, pretože na architektúre sa učia technické veci, napriek tomu, že majú iba jeden semester interiéru, čiže z jedného semestra interiéru nemôže byť dokonalý interiérový architekt. A na druhej strane je tu oblasť, ktorá sa venuje len čisto akože interiérovému dizajnu, kde sa učia skôr o atmosfére, o štýloch, o tom, ako ovplyvňuje psychológia interiéru náš život, ale nemajú technické zase znalosti, čiže tak dokonalá kombinácia tu chýba, čiže kombinácia toho technického a toho estetického a vizuálneho. V Nemecku a v Holandsku interiérovi architekti majú svoju profesiu uznanú v týchto krajinách, kdežto na Slovensku a v iných krajinách sa to v podstate vôbec neriešilo, čiže my ako keby lietame v takom váku, nemáme nejakú pevnú organizáciu stavovskú, len občianske združenie a to štúdium sa myslím, že dá stále zdokonalovať. Keď sa budeme pozerať na to Nemecko a na to Holandsko, tak tam máme ten príklad, kam to môže viesť.
5: Trúfaš si zhodnotiť, na akej úrovni je interiérový dizajn na Slovensku? Šťastie si už niečo načrtla, ale či vieme držať krok so zahraničím?
4: Veľa interiérov sa ako keby na seba stále podobali. Sú v tej škále rovnakej materiálovej, rovnakej farebnosti. Tam chýba taká identita toho interiéru, alebo pre koho je vlastne ten interiér určený, komu sme ten interiér vytvorili, akú má funkciu, ako sa udržiava ten interiér.
0: Zhrnula plusy a mínusy našich interiérov Martina Uhrinová zo Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov. To, čo potrebuješ, nenájdeš, ale keď to nepotrebuješ, máš to pred očami. Nás nájdete vždy, keď bude treba. Strojcami útorkového vydania magazínu pre Slovákov v zahraničí boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Zhodli sa prezident aj predseda parlamentu. Vláda schválila návrh stabilizačných opatrení pre podnikateľské prostredie. Brhlovské buchty sa dostali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený Západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po útorkovej návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Siljanovskej-Dalkovovej v Bratislave. Vyzdvihli spoluprácu krajín v rôznych oblastiach. Prezidentku prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši. Zdôraznil záujem o rozvoj parlamentnej diplomacie. Tiež potvrdil, že Slovensko dlhodobo podporuje integráciu Severného Macedónska do Európskej únie a má záujem pomáhať najmä v praktickej spolupráci na úrovni zákonodarných zborov. Vláda v stredu schválila balík 49 opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Viac informácií prinášame v téme dňa. Predseda Národnej rady Richard Raši v utorok prijal poslancov Najvyššej rady Ukrajiny Andria Kostiuka a Mihajla Magomiedova. Zhodnotili doterajšiu parlamentnú diplomáciu, posilnenie infraštruktúrneho prepojenia a rozvoj cezhraničnej spolupráce. Richard Raši zároveň odsúdil vlnu nočných útokov raketami a dronmi na Kyjev, Dnipro a ďalšie ukrajinské mestá a pripomenul, že solidarita a praktická pomoc Ukrajine nie sú len prázdne gestá, ale priamy záujem Slovenska, ktoré potrebuje mať na svojich hraniciach stabilného suseda. Európska prokuratúra v utorok na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenie týkajúce sa nedávnych legislatívnych zmien v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku. Európska prokuratúra upozornila Európsku komisiu na negatívny vplyv legislatívnych zmien na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku. V správe sa konštatuje, že hlavná európska prokurátorka Laura Kövešiová v pondelok odôvodnene adresovala list Európskej komisii. Brhlovské podlievané buchty sa koncom mája dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Výnimočnosť buchiet spočíva v špecifickom spôsobe spracovania. Podľa ústneho podania sa buchty pripravovali v Brhlovciach už v 30. rokoch minulého storočia. Recept sa dedil z generácie na generáciu.
0: Téma dňa.
1: O dlho očakávaných prorastových opatreniach rokovala v útorok tripartita a v stredu ich vláda schválila. Balík obsahuje 38 vládnych riešení, ako naštartovať ekonomiku. Iba 11 z nich je v paragrafovom znení, väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov vláda pripravovala balík 4 mesiace a za ten čas sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári, opozícia a aj niektorí ministri, pokračuje Denisa Žilová.
2: S 11 opatreniami v paragrafu v prvom znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri len včera. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
3: Ide najmä o zníženie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržieb.
2: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň po dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las.
4: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
2: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
5: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
2: Na včerajšom rokovaní o prorastových opatreniach boli aj zástupcovia zamestnancov, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
6: Nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky, alebo do akých kategórií zaraďovať zamestnancov a vykonávať pre nich povinnú zdravotnú prehliadku.
1: Premiér Robert Fico zopakoval, že medzi schválenými prorastovými opatreniami sú iba tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
7: Schválili sme návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
1: Jedným z dôležitých opatrení v tomto balíčku pre podnikateľov a firmy je zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pri nerizikových profesiách. Platiť to má už od budúceho mesiaca. Ďalším z opatrení je nižšia spotrebná daň z elektriny, najmä pre firmy v oblasti priemyslu, ťažby či energetiky. Daň sa im zníži od októbra z 1 eura 32 centov na 50 centov za megawatt hodinu. Balík obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov, Inovačného fondu pre regióny a Slovenského fondu regionálneho rozvoja. Ich cieľom je poskytovať návratné pôžičky samosprávam a regiónom. Kritika prichádza z opozičných radov. Poslanec SAS Marian Vyskupič tvrdí, že balík neprinesie očakávaný impuls pre hospodárstvo.
8: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. Normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPHčka. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzieb maximálne dve.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Po prehľade aktuálnych zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Aj dnes nás čakajú zaujímavé informácie zo slovenského sveta. Už o chvíľu sa budeme zhovárať so slovenským ekonómom žijúcim v austrálskom meste Brisbane a prezradíme vám, aj kedy sa uskutoční koncert skupiny IMT Smile v Londýne. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
9: Martin Berka študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, vysokoškolské lavice dral v Bratislave a doktorantské štúdium v odbore ekonómia absolvoval v kanadskom Vancouveri. Ako ekonóm pôsobil na viacerých univerzitách na Novom Zélande a v súčasnosti je prodekanom na obchodnej fakulte v austrálskom Brisbane. V tomto austrálskom meste nielen pracuje, ale aj žije. Pavlovi Kálovi porozprával viac o živote mimorodnej krajiny. Začali spomienkami na jeho pôsobenie na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande, kde vyučoval ekonómiu.
10: Martin Berka predčasom vyučoval ekonómiu na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande. Ako došlo k tomu, že na dlhšie obdobie zakotvil práve v tejto krajine s podmanivou prírodou?
11: Na Novom Zélande celkovo som žil 19 rokov. Na Aucklandskej univerzite v Aucklande som pracoval 3,5 až 4 roky, ale bol som viac na iných univerzitách na Zélande. Čiže ako k tomu došlo? No došlo k tomu tak, že som doštudoval doktorát vo Vancouveri na Univerzite Britskej Kolumbii a pozeral som na mapu sveta ako často, tak aj vtedy a videl som nejaké ponuky o prácu a vrátania aj na Zélande.
10: Slovenský odborník nám krátko predstavil univerzitu v Aucklande.
11: Aucklandská univerzita je najlepšia na Novom Zélande, asi v prvej stovke alebo 150-ke na svete. Tá univerzita v Aucklande je jednak veľká, jednak dobrá. Bol som tam lektor v ekonomii.
10: Ako by charakterizoval svoju doterajšiu výskumnú činnosť?
11: Moja výskumná činnosť v podstate celý život zatiaľ sa orientovala najmä na medzinárodné financie a makroekonómiu. Moja doktorantská práca napríklad študovala problém cien, že prečo sú ceny v niektorých krajinách podstatne vyššie ako v iných. A je to taká veľmi základná otázka v ekonomii a ja som v podstate budoval jednak modely ekonomické, ale tiež nejaké analýzy ekonometrické, ktoré sa k tomu vyjadrovali. No a v podstate testoval som také veľmi staré teórie v ekonomii, podľa ktorých ceny majú byť vyššie alebo prepojené tie cenové hladiny na práve produktivitu práce v rozdielnych krajinách. V tejto práci som pokračoval aj na Novom Zélande.
10: Svojho času riadil Martin Novozélandské centrum makroekonómie.
11: Bola to skôr taká sieť, keďže makroekonómia je relatívne malý odbor na Novom Zélande, tak môjim cieľom vždy bolo nejak spojiť tých zopár alebo nejaké 10-20 makroekonomov v celej krajine. Organizovali sme veľa konferencie alebo workshopy.
10: Jeho stopa pôsobenia je prítomná aj v Ázijskom úrade pre finančný a ekonomický výskum na Národnej univerzite v Singapúre. Čo je jeho úlohou v tomto úrade?
11: Mám na starosti spolu so všetkými ostatnými členmi organizáciu konferencie, ktorá sa koná každý rok, ale sú tam aj viaceré výskumné skupiny, čiže je to pre mňa možnosť nadviazať výskumné vzťahy z celého sveta, ale predovšetkým z Ázie. Je to také hlavné ázijské výskumné centrum.
10: V súčasnosti pôsobí šikovný Slovák na obchodnej fakulte Univerzity v austrálskom Brisbane, kde je prodekanom. Prečo sa rozhodol vymeniť svoje pôsobisko?
11: Do Brisbane som sa presťahoval asi kvôli kariére, kde mám proste podstatne väčšiu možnosť ovplyvniť kvalitu tej školy alebo tej fakulty. Asi najlepší odbor je management cestovného ruchu. Tam sme teda v prvej šeske na svete.
10: A teraz otázky z iného súdka. Ako vníma Austrálčanov, čo sa týka ich mentality a celkového životného nastavenia?
11: Austrálčania samotní sú milí, príjemní, nie až tak príjemní asi ako Novozelandiania a ani ako Slováci, čiže musíte tu mať, a nie že ostré lakte, ale musíte sa za seba vedieť postaviť a vydupať si veci a vedieť sa ako zorientovať. Ich mentalita ma oslovuje asi najviac v tom, že vedia konať, keď je treba konať. Kdežto s mojimi skúsenostiami, čo mám z Kanady a z Nového Zelandu, tak tam to bolo také, že veľa sa hovorilo o veciach a potom sa nič nestalo.
10: Slovákom žijúcim v zahraničí často zvykne chýbať kolorit rodnej krajiny a predovšetkým samotní ľudia, ktorí pripomínajú domov.
11: Asi najviac mi chýbajú naši ľudia ten pocit, keď prídem domov. Keďže chodím domov často, za mamou, za sestrami, tak ako si sa tam cítim lepšie, to proste doma.
10: Vráťme sa na chvíľu k jeho pozoruhodnému činu, keď pred rokmi ako jediný Slovák prevesloval búrlivé Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland. Čo ho k tomu viedlo?
11: Asi dobrodružstvo, viete, to nejako človeka chytí nápady a musíte mať na to povahu. Už je tomu viac než 10 rokov, čo som predvesloval spolu s ďalšími troma chlapmi zo Sydney, z hodou okolností na Nový Zéland. 52 dní. Áno, som jediným Slovákom a v podstate nikto iný to nerobil odvtedy. Sme v Guinnessovej knihe rekordov. Nie kvôli tomu, že sme to jediní robili. Boli ľudia, čo pred nami to robili aj opačným smerom tiež. Ale sme tam kvôli tomu, že sme ako tým to prvýkrát spravili. A bolo to bez akékoľvek pomoci, čo síce nie je samotným dôvodom na to byť v tej knihe, ale bolo to úplne bez pomoci, čo sa teda ráta. A my sme chceli, ešte mali sme taký záujem, že prejsť cez Antarktídu, alebo aspoň na južný pól, ale nejak sme sa rozdelili a už vzhľadom na to, že teraz mám rodinu, tak myslím si, že ak sa znovu dostanem k lodi, tak to bude len tuto niekde v Brisbane na rieke.
10: Je možné, že sa po rokoch vráti úspešný ekonóm na Slovensko a bude pokračovať vo svojom odbore v domácich podmienkach?
11: Nie je to ľahké, viete, keď manželka ani deti po slovensky nehovoria, tiež keď máte tu takú dosť vysokú pozíciu. Mal by som záujem, ale hlavne by som mal záujem nejako vylepšiť naše vysoké školstvo. Ale určite my máme veľa možností na Slovensku.
9: Povedal Martin Berka, žijúci v austrálskom Brisbane, kde na tamojšej univerzite vyučuje ekonomiku. Svetu dal o sebe vedieť nielen ako dobrý ekonóm, ale aj tým, že prevesloval Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland.

0: Štefan Krasňanský už vyše 20 rokov vyváža slovenskú a českú hudbu do Veľkej Británie. Na veľkú radosť Slovákom a Čechom tam žijúcim. 19. septembra organizuje v Londýne už rekordný 15. koncert skupiny IMT Smile. Kde sa koncert uskutoční, prezradil nášmu hudobnému dramaturgovi Radovi Mešovi. Na úvod Štefan Krasňanský zaspomínal, ako sa prvýkrát dostal do Anglicka.
1: Celej tej hudobnej, ak to môžem tak nazvať, kariére predchádzalo vlastne štúdium v Bratislave. Ja som ináč vyštudovaný technik ochrany životného prostredia. No a krátko po vyštudovaní som si vlastne otvoril malý obchod s vinylmi a s takou alternatívnou hudbou. Nakoľko ten obchod bol v mojom rodnom meste v Považskej Bystrici, tak tomu zodpovedali aj tie mesačné obraty a predaje, takže do roka do dňa bolo po peniazoch aj po veľkej snahe urobiť nezávislý obchod a distribúciu na Slovensku. Musel som si teda začať zháňať prácu niekde inde a odišiel som v roku 2000 prvýkrát do Londýna na skúsi ako turista, len si to tak obzrieť. Krátko na to som požiadal o študentské víza, začal som študovať, no a v roku 2003, keď už bolo jasné, že teda v Londýne by som rád zostal na nejaký čas, tak som si vybavil biznis víza a založil vlastne agentúru Pišter, ale vôbec som teda nedúfal alebo nepočítal s tým, že by to mala byť proste agentúra, ktorá bude fungovať dnes už cez dve dekády.
2: Dnes dobre fungujúca agentúra to však v začiatkoch nemala vôbec jednoduché.
1: My sme až donedávna nemali stále kultúrny inštitút Slovenska v Británii. No dnes už teda pod ambasádou funguje, ale my, ak sme si chceli doviesť proste nejakého slovenského interpreta, respektíve ak sme chceli vidieť nejaký koncert slovenského interpreta, tak sme si ho museli doviesť sami. A to bola doba, kedy sa v podstate ešte ani poriadne nelietalo. Takže cestovanie do Británie, 24 hodín v autobuse, vybavovačky, víza a tak ďalej, tak ďalej. Takže tie decka tam zostávali mesiace, niektorí aj roky bez toho, aby sa dostali domov. No a tak máš homesick, chceš zažívať tie veci, ktoré si doma poznal, a tak sme si povedali jednoducho, že skúsime zorganizovať niečo na kolene. Na tlačiarni sme si vytlačili vstupenky a zrazu sme mali proste v Electric Ballroom v Camden Town, miesta, kde vznikal punk vidiek, a prišlo na nich 500 ľudí a videli, čo to s tými deckami robí, keď vidia proste svoju kapelu na mieste, kde si nevedeli predstaviť, že budú stretávať vlastne nejakých svojich krajanov, a zrazu si v takej svojej enkláve na komunite Slovákov, kde sa cíti, že doma, že to bola úžasná atmosféra.

0: Skupina Vidiek vystúpila ako prvá na slovenských koncertoch v Londýne. Ako tam vtedy fungovala slovenská komunita, spomína Pišta Krasňanský.
1: Ja by som povedal, že je to taká zdravá súdržnosť v porovnaní s poľskou komunitou, ktorá bola o mnoho väčšia a silnejšia. Nás až tak veľa nebolo a dovolím si tvrdiť, že z tej komunity časť bola taká, že sa zdržiavala obklopená tými svojimi krajanmi, ale iní ľudia zase tam prišli povedzme kvôli jazyku, štúdiu alebo kariére, snažili sa nejak etablovať, zaradiť do toho britského fungovania, takže tí sa vlastne snažili viacej stretávať povedzme s tými Britmi, ale tak či onak raz za mesiac si proste každý ten čas našiel na to, aby si prišiel v sobotu večer pozrieť nejaký koncert, stretnúť tých krajanov a dať si to české alebo slovenské pivo. To bola jedinečná atmosféra, že si vlastne úplne v cudzom svete a na pár hodín si sa proste ako takým čarovným prútikom cez dvere jedného klubu zrazu ocitol v nejakom krajskom meste na Slovensku.
0: Koncerty postupne pribúdali. Doteraz ich bolo viac ako 300. Ktoré boli medzi prvými?
1: Po Vidieku prišiel vlastne Richard Miller s doprovodnou kapelou v zložení AMD Smile, Ivka Bitová, dýchová sekcia Františka Kopa. Bol krásny koncert dnes už v neexistujúcej budove v klube Astoria. Spomínaný AMD Smile, tam hrali nespočetkrát. Rovnako, ja neviem, Horký žeslí, že to boli veci, ktoré si ľudia žiadali. Potom sa k tomu pričlenila aj taká tá hip-hopová scéna. No a potom boli to veci, o ktorých sme mysleli, alebo boli sme presvedčení, že ich treba vyviesť. Možno viac pre toho britského diváka ako pre Slovákov. A to už boli povedzme jazzové veci. Veľmi dobre fungovali také tie world music projekty. Doviezli sme Lučnicu. To bola výborná akcia, kde samozrejme prišla aj tá komunita, ale prišli aj Briti. Veľmi dobre fungoval nebohý Mackie Shbirka, ktorého sme tam mali tiež nespočet krát. A to už bolo také obdobie, kedy som si hovoril, že áno, že toto celé vlastne dávalo zmysel, že sme dostali tú slovenskú muziku, že nie len na ten samoučelný ten koncert, ale zrazu sme tam nechali tú stopu, že už tam tá difúzia toho našeho hudobného sveta sa zrazu stretáva s tým britským a že vznikajú tam väzby, vznikajú tam albumy, priateľstva, kooperácie a to si myslím, že bola nadstavba toho prapôvodného, čo sme kedysi plánovali v roku 2003, vlastne keď sme robili prvý koncert.
2: Ďalšia pesnička sa volá Nebude to také ľahké, drahá.

0: náš súd.
1: Štefan Krasňanský sa už síce vrátil na Slovensko, ale vývoz slovenských a českých hudobných umelcov do Londýna pokračuje ďalej.
2: Vízia je taká, že robiť tie koncerty tak ako doteraz na tej mesačnej, dvojmesačnej báze, povedzme, hoď tá komunita tých Slovákov a Čechov už je teda v Británii podstatne menšia, ale stále má zmysel tie veci vyvážať von. Takže pripravujeme, povedzme, 10 projektov do roka, ktoré vyvezieme do Británie a riešime veci aj smerom do Českej republiky.
1: Tento rok okrem iných koncertov chystá Pišta Krasňanský aj jeden rekordný. Po 15. krát sa v Londýne v septembri uskutoční koncert skupiny EMT Smile. Viac koncertov tam zatiaľ žiadny slovenský ani český interpret nemal.
2: EMT Smile je fenoménom. Dokonca teraz je tá situácia taká, že ľudia si častokrát zaletia do Británie, do Londýna na ten koncert, lebo zažívali to tam pred 10, 15 rokmi, niektorí aj 20. Hoď už majú teraz rodiny a fungujú na Slovensku alebo v Čechách, tak radi si spravia ten víkend za tým svojim obľúbeným interpretom a pobehajú si tie uličky alebo stretnú tých známych v Londýne. To bola kapela, ktorá vždy proste rada za nami do Londýna prišla. Vytvorila si tam podľa mňa veľmi, veľmi silné zázemie. V Smiley, ak nie každý rok, tak raz za dva roky do toho Londýna prišli. Už sme spolu zažili množstvo koncertných sál. Napočítali sme ich 15. No a teraz ich vezieme po prvýkrát aj do O2, Shepherd's Bush Empire, čo je krásne staré niekdajšie divadlo, prekonvertované teda na koncertnú sálu. Sme radi, že sa nám tam teda podarilo dostať a bude to pekná veľká oslava tejto dlhoročnej spolupráce 19. septembra o 19. hodine, takže veríme, že bude O2, Shepherd's Bush Empire zase raz patriť Slovákom a ľuďom spriazneným a že si to všetci spolu pekne užijeme.

A ja na záver ešte pripomeniem, že koncert IMT Smile sa v Londýne uskutoční 19. septembra o 19. hodine. A vy, milí priatelia, môžete byť pri tom. Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.

Nočky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Zhodli sa prezident aj predseda parlamentu. Vláda schválila návrh stabilizačných opatrení pre podnikateľské prostredie. Brhlovské buchty sa dostali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený Západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po útorkovej návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Siljanovskej-Daukovovej v Bratislave. Vyzdvihli spoluprácu krajín v rôznych oblastiach. Prezidentku prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši.

0: mesiace. Richard Raši zároveň odsúdil vlnu nočných útokov raketami a dronmi na Kyjev, Dnipro a ďalšie ukrajinské mestá a pripomenul, že solidarita a praktická pomoc Ukrajine nie sú len prázdne gestá, ale priamy záujem Slovenska, ktoré potrebuje mať na svojich hraniciach stabilného suseda. Európska prokuratúra v útorok na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenie týkajúce sa nedávnych legislatívnych zmien v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku. Európska prokuratúra upozornila Európsku komisiu na negatívny vplyv legislatívnych zmien na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku. V správe sa konštatuje, že hlavná európska prokurátorka Laura Kövešiová v pondelok odôvodnene adresovala list Európskej komisii. Brhovské podlievané buchty sa koncom mája dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Výnimočnosť buchiet spočíva v špecifickom spôsobe spracovania. Podľa ústneho podania sa buchty pripravovali v Brhovciach už v 30. rokoch minulého storočia. Recept sa dedil z generácie na generáciu.
1: Téma dňa.
0: O dlho očakávaných prorastových opatreniach rokovala v útorok tripartita a v stredu ich vláda schválila. Balík obsahuje 38 vládnych riešení, ako naštartovať ekonomiku. Iba 11 z nich je v paragrafovom znení, väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov vláda pripravovala balík 4 mesiace a za ten čas sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári, opozícia a aj niektorí ministri. Pokračuje Denisa Žilová.
2: S 11 opatreniami v paragraf V prvom znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri len včera. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
3: Ide najmä o zníženie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržieb.
2: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň pod dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
4: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
2: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
5: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
2: Na včerajšom rokovaní o prorastových opatreniach boli aj zástupcovia zamestnancov, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
6: Nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky, alebo do akých kategórií zaraďovať zamestnancov a vykonávať pre nich povinnú zdravotnú prehliadku.
0: Premiér Robert Fico zopakoval, že medzi schválenými prorastovými opatreniami sú iba tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
7: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
0: Jedným z dôležitých opatrení v tomto balíčku pre podnikateľov a firmy je zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pri nerizikových profesiách. Platiť to má už od budúceho mesiaca. Ďalším z opatrení je nižšia spotrebná daň z elektriny, najmä pre firmy v oblasti priemyslu, ťažby či energetiky. Daň sa im zníži od októbra z 1,32 eur na 50 centov za megawatt hodinu. Balík obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov, Inovačného fondu pre regióny a Slovenského fondu regionálneho rozvoja. Ich cieľom je poskytovať návratné pôžičky samosprávam a regiónom. Kritika prichádza z opozičných radov. Poslanec SAS Marian Vyskupič tvrdí, že balík neprinesie očakávaný impuls pre hospodárstvo.
8: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. Normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPH. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzieb maximálne dve.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Po prehľade aktuálit zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková.

0: Aj dnes nás čakajú zaujímavé informácie zo slovenského sveta. Už o chvíľu sa budeme zhovárať so slovenským ekonómom žijúcim v austrálskom meste Brisbane a prezradíme vám, aj kedy sa uskutoční koncert skupiny IMT Smile v Londýne. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: Martin Berka študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, vysokoškolské lavice dral v Bratislave a doktorantské štúdium v odbore ekonómia absolvoval v kanadskom Vancouveri. Ako ekonóm pôsobil na viacerých univerzitách na Novom Zélande a v súčasnosti je prodekanom na obchodnej fakulte v austrálskom Brisbane. V tomto austrálskom meste nielen pracuje, ale aj žije. Pavlovi Kálovi porozprával viac o živote mimorodnej krajiny. Začali spomienkami na jeho pôsobenie na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande, kde vyučoval ekonómiu.
2: Martin Berka predčasom vyučoval ekonómiu na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande. Ako došlo k tomu, že na dlhšie obdobie zakotvil práve v tejto krajine s podmanivou prírodou?
3: Na Novom Zélande celkovo som žil 19 rokov. Na Aucklandskej univerzite v Aucklande som pracoval 3,5 až 4 roky, ale bol som viac na iných univerzitách na Zélande. Čiže ako k tomu došlo? No došlo k tomu tak, že som doštudoval doktorát vo Vancouveri na Univerzite Britskej Kolumbii a pozeral som na mapu sveta ako často, tak aj vtedy a videl som nejaké ponuky o prácu a vrátane aj na Zélande.
2: Slovenský odborník nám krátko predstavil univerzitu v Aucklande.
3: Aucklandská univerzita je najlepšia na Novom Zélande, asi v prvej stovke alebo 150-ke na svete. Tá univerzita v Aucklande je jednak veľká, jednak dobrá. Bol som tam lektor v ekonomii.
2: Ako by charakterizoval svoju doterajšiu výskumnú činnosť?
3: Moja výskumná činnosť v podstate celý život zatiaľ sa orientovala najmä na medzinárodné financie a makroekonómiu. Moja doktorantská práca napríklad študovala problém cien, že prečo sú ceny v niektorých krajinách podstatne vyššie ako v iných. A je to taká veľmi základná otázka v ekonomii a ja som v podstate budoval jednak modely ekonomické, ale tiež nejaké analýzy ekonometrické, ktoré sa k tomu vyjadrovali. No a v podstate testoval som také veľmi staré teórie v ekonomii, podľa ktorých ceny majú byť vyššie alebo prepojené tie cenové hladiny na práve produktivitu práce v rozdielnych krajinách. V tejto práci som pokračoval aj na Novom Zélande.
2: Svojho času riadil Martin Novozélandské centrum makroekonómie.
3: Bola to skôr taká sieť, keďže makroekonómia je relatívne malý odbor na Novom Zélande, tak môjim cieľom vždy bolo nejak spojiť tých zopár alebo nejaké 10-20 makroekonomov v celej krajine. Organizovali sme veľa konferencie alebo workshopy.
2: Jeho stopa pôsobenia je prítomná aj v Ázijskom úrade pre finančný a ekonomický výskum na Národnej univerzite v Singapúre. Čo je jeho úlohou v tomto úrade?
3: Mám na starosti spolu so všetkými ostatnými členmi organizáciu konferencie, ktorá sa koná každý rok, ale sú tam aj viaceré výskumné skupiny, čiže je to pre mňa možnosť nadviazať výskumné vzťahy z celého sveta, ale predovšetkým z Ázie. To je také hlavné ázijské výskumné centrum.
2: V súčasnosti pôsobí šikovný Slovák na obchodnej fakulte Univerzity v austrálskom Brisbane, kde je prodekanom. Prečo sa rozhodol vymeniť svoje pôsobisko?
3: Do Brisbane som sa presťahoval asi kvôli kariére, kde mám proste podstatne väčšiu možnosť ovplyvniť kvalitu tej školy alebo tej fakulty. Asi najlepší odbor je management cestovného ruchu. Tam sme teda v prvej šeske na svete.
2: A teraz otázky z iného súdka. Ako vníma Austrálčanov, čo sa týka ich mentality a celkového životného nastavenia?
3: Austrálčania samotní sú milí, príjemní, nie až tak príjemní asi ako Novozelandiania a ani ako Slováci. Čiže musíte tu mať, nie že ostré lakte, ale musíte sa za seba vedieť postaviť a vydupať si veci a vedieť sa ako zorientovať. Ich mentalita ma oslovuje asi najviac v tom, že vedia konať, keď je treba konať. Kdežto s mojimi skúsenostiami, čo mám z Kanady a z Nového Zelandu, tak tam to bolo také, že veľa sa hovorilo o veciach a potom sa nič nestalo.
2: Slovákom žijúcim v zahraničí často zvykne chýbať kolorit rodnej krajiny a predovšetkým samotní ľudia, ktorí pripomínajú domov.
3: Asi najviac mi chýbajú naši ľudia, ten pocit, keď prídem domov. Keďže chodím domov často, za mamou, za sestrami, tak ako si sa tam cítim lepšie, to proste doma.
2: Vráťme sa na chvíľu k jeho pozoruhodnému činu, keď pred rokmi ako jediný Slovák prevesloval búrlivé Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland. Čo ho k tomu viedlo?
3: Asi dobrodružstvo, viete, to nejako človeka chytí nápady a musíte mať na to povahu. Už je tomu viac než 10 rokov, čo som predvesloval spolu s ďalšími troma chlapmi zo Sydney, zhodou okolností na Nový Zéland. 52 dní. Áno, som jediným Slovákom a v podstate nikto iný to nerobil odvtedy. Sme v Guinnessovej knihe rekordov. Nie kvôli tomu, že sme to jediní robili. Boli ľudia, čo pred nami to robili aj opačným smerom tiež. Ale sme tam kvôli tomu, že sme ako tým to prvýkrát spravili. A bolo to bez akékoľvek pomoci, čo síce nie je samotným dôvodom na to byť v tej knihe, ale bolo to úplne bez pomoci, čo sa teda ráta. A my sme chceli, ešte mali sme taký záujem, že prejsť cez Antarktídu, alebo aspoň na južný pól, ale nejak sme sa rozdelili a už vzhľadom na to, že teraz mám rodinu, tak myslím si, že ak sa znovu dostanem k lodi, tak to bude len tuto niekde v Brisbane na rieke.
2: Je možné, že sa po rokoch vráti úspešný ekonóm na Slovensko a bude pokračovať vo svojom odbore v domácich podmienkach?
3: Nie je to ľahké, viete, keď manželka ani deti po slovensky nehovoria, tiež keď máte tu takú dosť vysokú pozíciu. Mal by som záujem, ale hlavne by som mal záujem nejako vylepšiť naše vysoké školstvo. Ale určite my máme veľa možností na Slovensku.
0: Povedal Martin Berka, žijúci v austrálskom Brisbane, kde na tamojšej univerzite vyučuje ekonomiku. Svetu dal o sebe vedieť nielen ako dobrý ekonóm, ale aj tým, že prevesloval Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland.

0: Štefan Krasňanský už vyše 20 rokov vyváža slovenskú a českú hudbu do Veľkej Británie. Na veľkú radosť Slovákom a Čechom tam žijúcim. 19. septembra organizuje v Londýne už rekordný 15. koncert skupiny IMT Smile. Kde sa koncert uskutoční, prezradil nášmu hudobnému dramaturgovi Radovi Mešovi. Na úvod Štefan Krasňanský zaspomínal, ako sa prvýkrát dostal do Anglicka.
1: Celej tej hudobnej, ak to môžem tak nazvať, kariére predchádzalo vlastne štúdium v Bratislave. Ja som ináč vyštudovaný technik ochrany životného prostredia. No a krátko po vyštudovaní som si vlastne otvoril malý obchod s vinylmi a s takou alternatívnou hudbou. Nakoľko ten obchod bol v mojom rodnom meste v Považskej Bystrici, tak tomu zodpovedali aj tie mesačné obraty a predaje, takže do roka do dňa bolo po peniazoch aj po veľkej snahe urobiť nezávislý obchod a distribúciu na Slovensku. Som si teda začať zháňať prácu niekde inde a odišiel som v roku 2000 prvýkrát do Londýna na skúsi ako turista, len si to tak obzrieť. Krátko na to som požiadal o študentské víza, začal som študovať, no a v roku 2003, keď už bolo jasné, že teda v Londýne by som rád zostal na nejaký čas, tak som si vybavil business víza a založil vlastne agentúru Pišter, ale vôbec som teda nedúfal alebo nepočítal s tým, že by to mala byť proste agentúra, ktorá bude fungovať dnes už cez dve dekády.
2: Dnes dobre fungujúca agentúra to však v začiatkoch nemala vôbec jednoduché.
1: My sme až donedávna nemali stále kultúrny inštitút slovenský v Británii. No dnes už teda pod ambasádou funguje, ale my, ak sme si chceli doviesť proste nejakého slovenského interpreta, respektíve ak sme chceli vidieť nejaký koncert slovenského interpreta, tak sme si ho museli doviesť sami. A to bola doba, kedy sa v podstate ešte ani poriadne nelietalo. Takže cestovanie do Británie, 24 hodín v autobuse, vybavovačky, víza a tak ďalej, tak ďalej. Takže tie decka tam zostávali mesiace, niektorí aj roky bez toho, aby sa dostali domov. No a tak máš homesick, chceš zažívať tie veci, ktoré si doma poznal, a tak sme si povedali jednoducho, že skúsime zorganizovať niečo na kolene. Na tlačiarni sme si vytlačili vstupenky a zrazu sme mali proste v Electric Ballroom v Camden Town, miesta, kde vznikal punk vidiek, a prišlo na nich 500 ľudí a videli, čo to s tými deckami robí, keď vidia proste svoju kapelu na mieste, kde si nevedeli predstaviť, že budú stretávať vlastne nejakých svojich krajanov, a zrazu si v takej svojej enkláve a komunite Slovákov, kde sa cítiš doma, že to bola úžasná atmosféra.

0: Skupina Vidiek vystúpila ako prvá na slovenských koncertoch v Londýne. Ako tam vtedy fungovala slovenská komunita, spomína Pišta Krasňanský.
1: Ja by som povedal, že je to taká zdravá súdržnosť v porovnaní s poľskou komunitou, ktorá bola o mnoho väčšia a silnejšia. Nás až tak veľa nebolo a dovolím si tvrdiť, že z tej komunity časť bola taká, že sa zdržiavala obklopená tými svojimi krajanmi, ale iní ľudia zase tam prišli povedzme kvôli jazyku, štúdiu alebo kariére, snažili sa nejak etablovať, zaradiť do toho britského fungovania, takže tí sa vlastne snažili viacej stretávať povedzme s tými Britmi, ale tak či onak raz za mesiaci proste každý ten čas našiel na to, aby si prišiel v sobotu večer pozrieť nejaký koncert, stretnúť tých krajanov a dať si to české alebo slovenské pivo. To bola jedinečná atmosféra, že si vlastne úplne v cudzom svete a na pár hodín si sa proste ako takým čarovným prútikom cez dvere jedného klubu zrazu ocitol v nejakom krajskom meste na Slovensku.
0: Koncerty postupne pribúdali. Doteraz ich bolo viac ako 300. Ktoré boli medzi prvými?
1: Po Vidieku prišiel vlastne Richard Miller s doprovodnou kapelou v zložení IMD Smile, Ivka Bitová, dýchová sekcia Františka Kopa. Bol krásny koncert dnes už v neexistujúcej budove klube Astoria. Spomínaný IMD Smile tam hrali nespočetkrát. Rovnako, ja neviem, Horký žeslí, že to boli veci, ktoré si ľudia žiadali. Potom sa k tomu pričlenila aj taká tá hip-hopová scéna. No a potom boli to veci, o ktorých sme mysleli, alebo boli sme presvedčení, že ich treba vyviesť. Možno viac pre toho britského diváka ako pre Slovákov. A to už boli povedzme jazzové veci. Veľmi dobre fungovali také tie world music projekty. Doviezli sme Lučnicu. To bola výborná akcia, kde samozrejme prišla aj tá komunita, ale prišli aj Briti. Veľmi dobre fungoval nebohý Meky Žbírka, ktorého sme tam mali tiež nespočet krát. A to už bolo také obdobie, kedy som si hovoril, že áno, že toto celé vlastne dávalo zmysel, že sme dostali tú slovenskú muziku, že nie len na ten samoučelný ten koncert, ale zrazu sme tam nechali tú stopu, že už tam tá difúzia toho našeho hudobného sveta sa zrazu stretáva s tým britským a že vznikajú tam väzby, vznikajú tam albumy, priateľstva, kooperácie a to si myslím, že bola nadstavba toho prapôvodného, čo sme kedysi plánovali v roku 2003, vlastne keď sme robili prvý koncert.
2: Ďalšia pesnička sa volá Nebude to také ľahké, drahá.

0: Štefan Krasňanský sa už síce vrátil na Slovensko, ale vývoz slovenských a českých hudobných umelcov do Londýna pokračuje ďalej.
1: Vízia je taká, že robiť tie koncerty tak ako doteraz na tej mesačnej, dvojmesačnej báze, povedzme, hoď tá komunita tých Slovákov a Čechov už je teda v Británii podstatne menšia, ale stále má zmysel tie veci vyvážať von, takže pripravujeme povedzme 10 projektov do roka, ktoré vyvezieme do Británie a riešime veci aj smerom do Českej republiky.
0: Tento rok okrem iných koncertov chystá Pišta Krasňanský aj jeden rekordný. Po 15. krát sa v Londýne v septembri uskutoční koncert skupiny EMT Smile. Viac koncertov tam zatiaľ žiadny slovenský ani český interpret nemal.
1: EMT Smile je fenoménom. Dokonca teraz je tá situácia taká, že ľudia si častokrát zaletia do Británie, do Londýna na ten koncert, lebo zažívali to tam pred 10, 15 rokmi, niektorí aj 20. Hoď už majú teraz rodiny a fungujú na Slovensku alebo v Čechách, tak radi si spravia ten víkend za tým svojim obľúbeným interpretom a pobehajú si tie uličky alebo stretnú tých známych ich v Londýne. To bola kapela, ktorá vždy proste rada za nami do Londýna prišla. Vytvorila si tam podľa mňa veľmi, veľmi silné zázemie. V Smiley, ak nie každý rok, tak raz za dva roky do toho Londýna prišli. Už sme spolu zažili množstvo koncertných sál. Napočítali sme ich 15. No a teraz ich vezieme po prvýkrát aj do O2 Shepherd's Bush Empire, čo je krásne staré niekdajšie divadlo, prekonvertované teda na koncertnú sálu. Sme radi, že sa nám tam teda podarilo dostať a bude to pekná veľká oslava tejto dlhoročnej spolupráce 19. septembra o 19. hodine, takže veríme, že bude O2 Shepherd's Bush Empire zase raz patriť Slovákom a ľuďom spriazneným a že si to všetci spolu pekne užijeme.

A ja na záver ešte pripomeniem, že koncert IMT Smile sa v Londýne uskutoční 19. septembra o 19. hodine. A vy, milí priatelia, môžete byť pri tom. Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Zhodli sa prezident aj predseda parlamentu. Vláda schválila návrh stabilizačných opatrení pre podnikateľské prostredie. Brhlovské buchty sa dostali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený Západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po útorkovej návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Siljanovskej-Daukovovej v Bratislave. Vyzdvihli spoluprácu krajín v rôznych oblastiach. Prezidentku prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši. Zdôraznil záujem o rozvoj parlamentnej diplomacie. Tiež potvrdil, že Slovensko dlhodobo podporuje integráciu Severného Macedónska do Európskej únie a má záujem pomáhať najmä v praktickej spolupráci na úrovni zákonodarných zborov. Vláda v stredu schválila balík 49 opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Viac informácií prinášame v téme dňa. Predseda Národnej rady Richard Raši v utorok prijal poslancov Najvyššej rady Ukrajiny Andrija Kostivka a Mihajla Magomiedova. Zhodnotili doterajšiu parlamentnú diplomáciu, posilnenie infraštruktúrneho prepojenia a rozvoj cezhraničnej spolupráce. Richard Raši zároveň odsúdil vlnu nočných útokov raketami a dronmi na Kyjev, Dnipro a ďalšie ukrajinské mestá a pripomenul, že solidarita a praktická pomoc Ukrajine nie sú len prázdne gestá, ale priamy záujem Slovenska, ktoré potrebuje mať na svojich hraniciach stabilného suseda. Európska prokuratúra v utorok na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenie týkajúce sa nedávnych legislatívnych zmien v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku. Európska prokuratúra upozornila Európsku komisiu na negatívny vplyv legislatívnych zmien na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku. V správe sa konštatuje, že hlavná európska prokurátorka Laura Kövešiová v pondelok odôvodnene adresovala list Európskej komisii. Brhlovské podlievané buchty sa koncom mája dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Výnimočnosť buchiet spočíva v špecifickom spôsobe spracovania. Podľa ústneho podania sa buchty pripravovali v Brhlovciach už v 30. rokoch minulého storočia. Recept sa dedil z generácie na generáciu.
0: Téma dňa.
1: O dlho očakávaných prorastových opatreniach rokovala v útorok tripartita a v stredu ich vláda schválila. Balík obsahuje 38 vládnych riešení, ako naštartovať ekonomiku. Iba 11 z nich je v paragrafovom znení, väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov vláda pripravovala balík 4 mesiace a za ten čas sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári, opozícia a aj niektorí ministri. Pokračuje Denisa Žilová.
2: S 11 opatreniami v paragrafu v prvom znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri len včera. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
3: Ide najmä o zníženie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržieb.
2: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň pod dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
4: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
2: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
5: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
2: Na včerajšom rokovaní o prorastových opatreniach boli aj zástupcovia zamestnancov, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
6: Nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky, alebo do akých kategórií zaraďovať zamestnancov a vykonávať pre nich povinnú zdravotnú prehliadku.
1: Premiér Robert Fico zopakoval opakoval, že medzi schválenými prorastovými opatreniami sú iba tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
7: Schválili sme návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
1: Jedným z dôležitých opatrení v tomto balíčku pre podnikateľov a firmy je zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pri nerizikových profesiách. Platiť to má už od budúceho mesiaca. Ďalším z opatrení je nižšia spotrebná daň z elektriny, najmä pre firmy v oblasti priemyslu, ťažby či energetiky. Daň sa im zníži od októbra z 1,32 eur na 50 centov za megawatt hodinu. Balík obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov, Inovačného fondu pre regióny a Slovenského fondu regionálneho rozvoja. Ich cieľom je poskytovať návratné pôžičky samosprávam a regiónom. Kritika prichádza z opozičných radov. Poslanec SAS Marian Vyskupič tvrdí, že balík neprinesie očakávaný impuls pre hospodárstvo.
8: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. Normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPH-čka. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzieb maximálne dve.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Po prehľade aktualít zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Aj dnes nás čakajú zaujímavé informácie zo slovenského sveta. Už o chvíľu sa budeme zhovárať so slovenským ekonómom žijúcim v austrálskom meste Brisbane a prezradíme vám, aj kedy sa uskutoční koncert skupiny EMT Smile v Londýne. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
9: Martin Berka študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, vysokoškolské lavice dral v Bratislave a doktorantské štúdium v odbore ekonómia absolvoval v kanadskom Vancouveri. Ako ekonóm pôsobil na viacerých univerzitách na Novom Zélande a v súčasnosti je prodekanom na obchodnej fakulte v austrálskom Brisbane. V tomto austrálskom meste nielen pracuje, ale aj žije. Pavlovi Kálovi porozprával viac o živote mimorodnej krajiny. Začali spomienkami na jeho pôsobenie na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande, kde vyučoval ekonómiu.
10: Martin Berka predčasom vyučoval ekonómiu na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande. Ako došlo k tomu, že na dlhšie obdobie zakotvil práve v tejto krajine s podmanivou prírodou?
11: Na Novom Zélande celkovo som žil 19 rokov. Na Aucklandskej univerzite v Aucklande som pracoval 3,5 až 4 roky, ale bol som viac na iných univerzitách na Zélande. Čiže ako k tomu došlo? No došlo k tomu tak, že som doštudoval doktorát vo Vancouveri na Univerzite Britskej Kolumbii a pozeral som na mapu sveta ako často, tak aj vtedy a videl som nejaké ponuky o prácu a vrátane aj na Zelande.
10: Slovenský odborník nám krátko predstavil univerzitu v Aucklande.
11: Aucklandská univerzita je najlepšia na Novom Zelande, asi v prvej stovke alebo 150-ke na svete. Tá univerzita v Aucklande je jednak veľká, jednak dobrá. Bol som tam lektor v ekonomii.
10: Ako by charakterizoval svoju doterajšiu výskumnú činnosť?
11: Moja výskumná činnosť v podstate celý život zatiaľ sa orientovala najmä na medzinárodné financie a makroekonómiu. Moja doktorantská práca napríklad študovala problém cien, že prečo sú ceny v niektorých krajinách podstatne vyššie ako v iných. A je to taká veľmi základná otázka v ekonomii a ja som v podstate budoval jednak modely ekonomické, ale tiež nejaké analýzy ekonometrické, ktoré sa k tomu vyjadrovali. No a v podstate testoval som také veľmi staré teórie v ekonomii, podľa ktorých ceny majú byť vyššie alebo prepojené tie cenové hladiny na práve produktivitu práce v rozdielnych krajinách. V tejto práci som pokračoval aj na Novom Zélande.
10: Svojho času riadil Martin Novozélandské centrum makroekonómie.
11: Bola to skôr taká sieť, keďže makroekonómia je relatívne malý odbor na Novom Zélande, tak môjim cieľom vždy bolo nejak spojiť tých zopár alebo nejaké 10-20 makroekonomov v celej krajine. Organizovali sme veľa konferencie alebo workshopy.
10: Jeho stopa pôsobenia je prítomná aj v Ázijskom úrade pre finančný a ekonomický výskum na Národnej univerzite v Singapúre. Čo je jeho úlohou v tomto úrade?
11: Mám na starosti spolu so všetkými ostatnými členmi organizáciu konferencie, ktorá sa koná každý rok, ale sú tam aj viaceré výskumné skupiny, čiže je to pre mňa možnosť nadviazať výskumné vzťahy z celého sveta, ale predovšetkým z Ázie. Je to také hlavné ázijské výskumné centrum.
10: V súčasnosti pôsobí šikovný Slovák na obchodnej fakulte Univerzity v austrálskom Brisbane, kde je prodekanom. Prečo sa rozhodol vymeniť svoje pôsobisko?
11: Do Brisbane som sa presťahoval asi kvôli kariére, kde mám proste podstatne väčšiu možnosť ovplyvniť kvalitu tej školy alebo tej fakulty. Asi najlepší odbor je management cestovného ruchu. Tam sme teda v prvej šeske na svete.
10: A teraz otázky z iného súdka. Ako vníma Austrálčanov, čo sa týka ich mentality a celkového životného nastavenia?
11: Austrálčania samotní sú milí, príjemní, nie až tak príjemní asi ako Novozelandiania a ani ako Slováci, čiže musíte tu mať, ani nie že ostré lakte, ale musíte sa za seba vedieť postaviť a vydupať si veci a vedieť sa ako zorientovať. Ich mentalita ma oslovuje asi najviac v tom, že vedia konať, keď je treba konať. Kdežto s mojimi skúsenostiami, čo mám z Kanady a z Nového Zelandu, tak tam to bolo také, že veľa sa hovorilo o veciach a potom sa nič nestalo.
10: Slovákom žijúcim v zahraničí často zvykne chýbať kolorit rodnej krajiny a predovšetkým samotní ľudia, ktorí pripomínajú domov.
11: Asi najviac mi chýbajú naši ľudia ten pocit, keď prídem domov. Keďže chodím domov často, za mamou, za sestrami, tak ako si sa tam cítim lepšie, to proste doma.
10: Vráťme sa na chvíľu k jeho pozoruhodnému činu, keď pred rokmi ako jediný Slovák prevesloval búrlivé Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland. Čo ho k tomu viedlo?
11: Asi dobrodružstvo, viete, to nejako človeka chytí nápady a musíte mať na to povahu. Už je tomu viac než 10 rokov, čo som predvesloval spolu s ďalšími troma chlapmi zo Sydney, z hodou okolností na Nový Zéland, 52 dní. Áno, som jediným Slovákom a v podstate nikto iný to nerobil odvtedy. Sme v Guinnessovej knihe rekordov, nie kvôli tomu, že sme to jediní robili, boli ľudia, čo pred nami to robili aj opačným smerom tiež. Ale sme tam kvôli tomu, že sme ako tým to prvýkrát spravili. A bolo to bez akékoľvek pomoci, čo síce nie je samotným dôvodom na to byť v tej knihe, ale bolo to úplne bez pomoci, čo sa teda ráta. A my sme chceli, ešte mali sme taký záujem, že prejsť cez Antarktídu, alebo aspoň na južný pól, ale nejak sme sa rozdelili a už vzhľadom na to, že teraz mám rodinu, tak myslím si, že ak sa znovu dostanem k lodi, tak to bude len tuto niekde v Brisbane na rieke.
10: Je možné, že sa po rokoch vráti úspešný ekonóm na Slovensko a bude pokračovať vo svojom odbore v domácich podmienkach?
11: Nie je to ľahké, viete, keď manželka ani deti po slovensky nehovoria, tiež keď máte tu takú dosť vysokú pozíciu. Mal by som záujem, ale hlavne by som mal záujem nejako vylepšiť naše vysoké školstvo. Ale určite my máme veľa možností na Slovensku.
9: Povedal Martin Berka, žijúci v austrálskom Brisbane, kde na tamojšej univerzite vyučuje ekonomiku. Svetu dal o sebe vedieť nielen ako dobrý ekonóm, ale aj tým, že prevesloval Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland.

0: Štefan Krasňanský už vyše 20 rokov vyváža slovenskú a českú hudbu do Veľkej Británie. Na veľkú radosť Slovákom a Čechom tam žijúcim. 19. septembra organizuje v Londýne už rekordný 15. koncert skupiny IMT Smile. Kde sa koncert uskutoční, prezradil nášmu hudobnému dramaturgovi Radovi Mešovi. Na úvod Štefan Krasňanský zaspomínal, ako sa prvýkrát dostal do Anglicka.
1: Celej tej hudobnej, ak to môžem tak nazvať, kariére predchádzalo vlastne štúdium v Bratislave. Ja som ináč vyštudovaný technik ochrany životného prostredia. No a krátko po vyštudovaní som si vlastne otvoril malý obchod s vinylmi a s takou alternatívnou hudbou. Nakoľko ten obchod bol v mojom rodnom meste v Považskej Bystrici, tak tomu zodpovedali aj tie mesačné obraty a predaje, takže do roka do dňa bolo po peniazoch aj po veľkej snahe urobiť nezávislý obchod a distribúciu na Slovensku. Musel som si teda začať zháňať prácu niekde inde a odišiel som v roku 2000 prvýkrát do Londýna na skúsi ako turista, len si to tak obzrieť. Krátko na to som požiadal o študentské víza, začal som študovať, no a v roku 2003, keď už bolo jasné, že teda v Londýne by som rád zostal na nejaký čas, tak som si vybavil biznis víza a založil vlastne agentúru Pišter, ale vôbec som teda nedúfal alebo nepočítal s tým, že by to mala byť proste agentúra, ktorá bude fungovať dnes už cez dve dekády.
2: Dnes dobre fungujúca agentúra to však v začiatkoch nemala vôbec jednoduché.
1: My sme až donedávna nemali stále kultúrny inštitút Slovenska v Británii. No dnes už teda pod ambasádou funguje, ale my, ak sme si chceli doviesť proste nejakého slovenského interpreta, respektíve ak sme chceli vidieť nejaký koncert slovenského interpreta, tak sme si ho museli doviesť sami. A to bola doba, kedy sa v podstate ešte ani poriadne nelietalo. Takže cestovanie do Británie, 24 hodín v autobuse, vybavovačky, víza a tak ďalej, tak ďalej. Takže tie decka tam zostávali mesiace, niektorí aj roky bez toho, aby sa dostali domov. No a tak máš homesick, chceš zažívať tie veci, ktoré si doma poznal, a tak sme si povedali jednoducho, že skúsime zorganizovať niečo na kolene. Na tlačiarni sme si vytlačili vstupenky a zrazu sme mali proste v Electric Ballroom v Camden Town, miesta, kde vznikal punk vidiek, a prišlo na nich 500 ľudí a videli, čo to s tými deckami robí, keď vidia proste svoju kapelu na mieste, kde si nevedeli predstaviť, že budú stretávať vlastne nejakých svojich krajanov, a zrazu si v takej svojej enkláve na komunite Slovákov, kde sa cíti, že doma, že to bola úžasná atmosféra.

0: Skupina Vidiek vystúpila ako prvá na slovenských koncertoch v Londýne. Ako tam vtedy fungovala slovenská komunita, spomína Pišta Krasňanský.
1: Ja by som povedal, že je to taká zdravá súdržnosť. V porovnaní s poľskou komunitou, ktorá bola o mnoho väčšia a silnejšia, nás až tak veľa nebolo a dovolím si tvrdiť, že z tej komunity časť bola taká, že sa zdržiavala obklopená tými svojimi krajanmi, ale iní ľudia zase tam prišli povedzme kvôli jazyku, štúdiu alebo kariére, snažili sa nejak etablovať, zaradiť do toho britského fungovania, takže tí sa vlastne snažili viacej stretávať povedzme s tými Britmi, ale tak či onak raz za mesiac si proste každý ten čas našiel na to, aby si prišiel v sobotu večer pozrieť nejaký koncert, stretnúť tých krajanov a dať si to české alebo slovenské pivo. To bola jedinečná atmosféra, že si vlastne úplne v cudzom svete a na pár hodín si sa proste ako takým čarovným prútikom cez dvere jedného klubu zrazu ocitol v nejakom krajskom meste na Slovensku.
0: Koncerty postupne pribúdali. Doteraz ich bolo viac ako 300. Ktoré boli medzi prvými?
1: Po Vidieku prišiel vlastne Richard Miller s doprovodnou kapelou v zložení IMT Smile, Ivka Bitová, dýchová sekcia Františka Kopa. Bol krásny koncert dnes už v neexistujúcej budove klube Astoria. Spomínaní IMT Smile tam hrali nespočetkrát. Rovnako, ja neviem, Horký žeslí, že to boli veci, ktoré si ľudia žiadali. Potom sa k tomu pričlenila aj taká tá hip-hopová scéna. No a potom boli to veci, o ktorých sme mysleli, alebo boli sme presvedčení, že ich treba vyviesť. Možno viac pre toho britského diváka ako pre Slovákov. A to už boli povedzme jazzové veci. Veľmi dobre fungovali také tie world music projekty. Doviezli sme Lučnicu. To bola výborná akcia, kde samozrejme prišla aj tá komunita, ale prišli aj Briti. Veľmi dobre fungoval nebohý Meky Šbírka, ktorého sme tam mali tiež nespočet krát. A to už bolo také obdobie, kedy som si hovoril, že áno, že toto celé vlastne dávalo zmysel, že sme dostali tú slovenskú muziku, že nie len na ten samoučelný jeden koncert, ale zrazu sme tam nechali tú stopu, že už tam tá difúzia toho našeho hudobného sveta sa zrazu stretáva s tým britským a že vznikajú tam väzby, vznikajú tam albumy, priateľstva, kooperácie a to si myslím, že bola nadstavba toho prapôvodného, čo sme kedysi plánovali v roku 2003, vlastne keď sme robili prvý koncert.
2: Ďalšia pesnička sa volá Nebude to také ľahké, drahá.

0: a súd.
1: Štefan Krasňanský sa už síce vrátil na Slovensko, ale vývoz slovenských a českých hudobných umelcov do Londýna pokračuje ďalej.
2: Vízia je taká, že robiť tie koncerty tak ako doteraz na tej mesačnej, dvojmesačnej báze, povedzme, hoď tá komunita tých Slovákov a Čechov už je teda v Británii podstatne menšia, ale stále má zmysel tie veci vyvážať von, takže pripravujeme povedzme 10 projektov do roka, ktoré vyvezieme do Británie a riešime veci aj smerom do Českej republiky.
1: Tento rok okrem iných koncertov chystá Pišta Krasňanský aj jeden rekordný. Po 15. krát sa v Londýne v septembri uskutoční koncert skupiny EMT Smile. Viac koncertov tam zatiaľ žiadny slovenský ani český interpret nemal.
2: EMT Smile je fenoménom. Dokonca teraz je tá situácia taká, že ľudia si častokrát zaletia do Británie, do Londýna na ten koncert, lebo zažívali to tam pred 10, 15 rokmi, niektorí aj 20. Hoď už majú teraz rodiny a fungujú na Slovensku alebo v Čechách, tak radi si spravia ten víkend za tým svojim obľúbeným interpretom a pobehajú si tie uličky alebo stretnú tých známych v Londýne. To bola kapela, ktorá vždy proste rada za nami do Londýna prišla. Vytvorila si tam podľa mňa veľmi, veľmi silné zázemie. V Smiley, ak nie každý rok, tak raz za dva roky do toho Londýna prišli. Už sme spolu zažili množstvo koncertných sál. Napočítali sme ich 15. No a teraz ich vezieme po prvýkrát aj do O2, Shepherd's Bush Empire, čo je krásne staré niekdajšie divadlo, prekonvertované teda na koncertnú sálu. Sme radi, že sa nám tam teda podarilo dostať a bude to pekná veľká oslava tejto dlhoročnej spolupráce 19. septembra o 19. hodine, takže veríme, že bude O2, Shepherd's Bush Empire zase raz patriť Slovákom a ľuďom spriazneným a že si to všetci spolu pekne užijeme.

A ja na záver ešte pripomeniem, že koncert IMT Smile sa v Londýne uskutoční 19. septembra o 19. hodine. A vy, milí priatelia, môžete byť pri tom. Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.

lúčky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

kráčky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.